Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Foreigner Urgent з концерту у Швейцарії 2017 року. В ту пору гурт вирішив записати концерт, відіграний спільно з оркестром і хором. На цей захід погодився колектив із назвою «The 21st Century Symphony Orchestra and Chorus». Оркестр взяв участь у музичному оформленні кінострічок «Володар кілець», «Star Trek» і кількох фільмів про Джеймса Бонда. Колектив базується у швейцарському місті Люцерн, тож тут 20 і 21 травня і проходило історичне шоу. До його програми увійшли найгучніші хіти Foreigner, зокрема «Blue Morning, Blue Day», «That Was Yesterday», «I Want to Know What Love Is» і, безумовно, «Urgent».

103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Іноді життя буває дуже жорстким, але я ніколи не скаржусь. Я граю рок.
0: Роджер Гловер, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: вважати пісню «Alive». І мова навіть не про комерційний успіх пісні, а про потужний меседж, який вона несе. Вокаліст Сонні Сандовал якось зізнався, що у них не було спочатку назви для цієї пісні, тож вони називали її просто «Beautiful», тобто «Прекрасна», адже саме такі почуття вони відчували на серці, коли грали її. Зрештою, текст кілька разів трансформувався і отримав ту форму, в якій вона існує і досі. P.O.D. – «Alive».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: The Beatles. Hey Jude. Під час запису Hey Jude Рінго Стар просидів півпісні у туалеті. Доки всі готувались записуватись, йому смертельно припекло, і він вирішив вислизнути до туалету. Жоден з бітлів не помітив його відсутності, і все розпочали без нього. Пол Маккартні якось розповідав про цю сміхоту. Записуємо Hey Jude, от-от повинні вступити ударні, і тут я бачу, як Рінго вилітає з туалета та мчить до своїх барабанів. Я стою і думаю, добіжить чи ні? Він встиг. І який видав ритм? The Beatles. Hey.

103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Що мене дратує більше за все в житті, так це громадські туалети. Я завжди мию руки після процедури, але потім торкаюсь дверей, які мацали тисячі брудних, самі знаєте, від чого пальців. І тоді я скаженію.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Skid Row – The Gangs All Here, 2022 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ноді Холдер. Англійський гітарист і фронтмен гурту Slade з 1966 року. Цей колектив глема костюмованого рока продемонстрував найбільшу кількість нарядів. Вони робили музикантів персонажами казок, героями фантастичних оповідань і пацієнтами психлікарень. Та найбільше впадала в око зовнішність Холдера. Пишні аж до підборіддя руді бакенбарди і незмінна посмішка. 2000 року він, автор цих образів, безліч пісень гурту Slade, а пізніше герой фільмів, серіалів і телестудій, отримав від королеви орден Британської імперії за служіння масовій культурі. Слухайте на Радіо Рокс Slade – «О-ла-ла in L.A.»

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ларс Ульріх, Металіка.
1: Який з моїх недоліків найгірший? Напевно те, що я не можу передбачити майбутнє.
0: Ларс Ульріх, Металіка на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На кільцевій.
0: Реклама.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: News Uprising з концерту в Римі 2013 року. Автори пісні чудово розуміли її потенціал і тому обрали її на роль першого синглу, який 2009 року передував виходу альбому «Resistance». Пісня таки стала хітом і, хоча не посіла високих позицій у чартах, викликала особливий інтерес у критиків. Ті вирішили, що жанрово твір можна віднести до альтернатив, глем і спейс-року, і навіть знайшли у ній елементи жанру індастріал. Також було названо низку гуртів і навіть кінофільмів, які, на думку оглядачів, надихнули авторів на створення пісні «Uprising». Ані трохи не зважаючи на ці експертні судження, пісня стала синглом-бестселером гурту «М'юз» та війшла у концертні програми колективу як незмінний номер. І зазвичай публіка стає четвертим виконавцем пісні, додаючи їй величі монументальності.

0: Це була жива версія Uprising з концерту Muse у Римі 2013 року.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Девід Гілмор, Пінк Флойд.
1: Я не вважаю, що ми заслуговуємо на такий статус, який посіли. Просто людям досі потрібні герої, і вони вірять у те, що у рок-музикантів є відповіді на всі питання.
0: Девід Гілмор, Пінк Флойд. На Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Не парся, додай насолоди. Вмикай комфорт прохолоди.
2: Обирай в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
1: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
2: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.

0: Україна. Погода.
1: У четвер, 11 червня, в більшості областей України волохо. На заході синоптики прогнозують дощі. Температура повітря від 18 до 26 тепла. У центрі короткочасні опади, прогріється до плюс 28. У східних областях синоптики місцями обіцяють невеликі дощі, 26-29 тепла. На півночі переважно без опадів, сонячно, плюс 27. На півдні та в Криму можливі короткочасні дощі, температурний максимум плюс 27. У Києві у четвер, 11 червня, без опадів, плюс 27.
0: Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: Доброго ранку.
3: Будемо знайомитися, як вас звуть.
2: Мене звати Василь.
3: Вам буде сьогодні нескладно.
4: Не факт. Я постараюсь. Я постараюсь, щоб було нескладно, але цікаво буде точно. Готові? Поїхали.

0: Отака.
1: От така от пісня на сьогодні.
2: Linkin Park.
3: Правильно.
0: Ну, знаєте ж цю пісню?
2: Ну, звісно.
1: Ну, звісно.
0: Оце вода. Вода і в Linkin Park.
4: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
8: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: «Наш випускний 2026».
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Alphaville, Big in Japan. Довершено гуртом Guano Apes.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Я хочу поговорити про Девіда Дреймана. Він каже, що шанувальники Дісторб будуть приємно здивовані новими піснями гурту. У нас питання, де ті нові пісні? Ми вже раді здивуватися. В соцмережах фронтмен гурту зазначив, що в нього було чимало часу, щоб попереглядати матеріал, який вони написали. Отже, він цей час приділив, повернувся до цих пісень і знову закохався в них. Вони різноманітні, каже, свіжі, потужні, ймовірно, пройде деякий час, але я не можу дочекатися, коли ці пісні побачать світло дня. Та ми теж! Я думаю, що всі будуть приємно, і тут пауза, здивовані. Вони розберуться, я думаю, з цими різноманітними, свіжими і потужними треками. Ну, от, ми не спішимо нікуди. Ми дочекаємося. Ні, знаєш що? Ні, ми спішимо. Українці можуть не дочекатися, так що є. Давайте.
0: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8:00 ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.

0: Тата. На Радіо Рокс. Роджер Тейлор, Queen.
1: Рок-музика – це найкращий спосіб висловити свої думки.
0: Роджер Тейлор, Queen. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Зазвичай це звучить так. Краш-тест.
1: Доброго ранку.
2: Будемо знайомитися, як вас звуть.
1: Мене звати Василь.
2: Вам буде сьогодні нескладно.
3: Не факт. Я постараюсь. Я постараюсь, щоб було нескладно, але цікаво буде точно. Готові? Поїхали.

0: От така.
1: От така от пісня на сьогодні.
2: Linkin Park.
3: Правильно.
0: Ну, знаєте, що пісня?
2: Ну,
1: звісно. Ну,
0: звісно. Вона і вдала Linkin Park.
4: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
1: «Рок-версія».
0: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
1: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
2: Реклама.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
8: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavr Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavr Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Роковий. Роковий ранок. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 8:01. Це Камтугеза. Доброго ранку. Всі у повному складі на місці. Назар Хованський за режисерським пультом. Ой-ой-ой, а це був Ілля Єрема, який доторкнувся до мікрофону, а мікрофон, якось бачиш, з тобою вирішив сьогодні не дружити, хоча сам Назар Хованський за режисерським пультом. Ну, от, мене звати Соня Сотник, починаємо ми з новин, з нашим Кирилом, а після чого поговоримо вже про те, що сталося сьогодні, не тільки в історії музики. Велике свято сьогодні.
2: Так.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, як минула ніч. Полтаву та Суми в останню годину атакували росіяни. Подробиці уточнюють. Учора ж ворог ударив по залізничному вокзалу у Сумах. Уламки збитого дрона впали на потяг Суми-Рахів. Загорівся дах. Люди були в укритті. Поїзд вирушив із затримкою. А надвечір окупанти ударили по Павлограду на Дніпропетровщині. Поцілили у житлову п'ятиповерхівку. Травмували 12 людей. Сьогодні Україна вперше відзначає День сил безпілотних систем. Вшановуємо і дякуємо тим, хто змінив правила сучасної війни. Воїни СБС нищать ворога на передовій та у глибокому тилу. Це очі нашого неба, як вдень, так і вночі. Дякуємо за захист. Росія палає. На Кубані після атаки сил оборони палає Афіпський нафтозавод. Йдеться про одне з найбільших нафтопереробних підприємств Півдня РФ, яке серед іншого живить окупаційну армію. Крім того, через роботу російської ППО пошкоджений житловий будинок у Краснодарі. Україні вдалося знайти у партнерів додаткові системи протиповітряної оборони та ракети-перехоплювачі, зокрема ті, у яких невдовзі спливає термін придатності. Про це заявили у вітчизняному МЗС. Мовляв, у ході переговорів з низкою союзників досягли низки нових рішень. Нині активно тривають перемовини, щоб отримати озброєння. І наостанок про футбол. Сьогодні стартує головна спортивна подія року – чемпіонат світу. Змагання пройдуть у США, Мексиці та Канаді. На турнірі вперше в історії зіграють одразу 48 збірних, рівно третина з яких представляють Європу. Перед першим поєдинком відбудеться церемонія відкриття. Шоу стартує о 20:30. Матч відкриття Мексики та Південної Африки розпочнеться о 22 годині. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
3: У четвер, 11 червня, в більшості областей України волого. На заході синоптики прогнозують дощі. Температура повітря від 18 до 26 тепла. У центрі короткочасні опади, прогріється до плюс 28. У східних областях синоптики місцями обіцяють невеликі дощі, 26-29 тепла. На півночі переважно без опадів, сонячно, плюс 27. На півдні та в Криму можливі короткочасні дощі, температурний максимум плюс 27. У Києві у четвер, 11 червня, опадів синоптики не прогнозують, до 27 із позначкою плюс.
4: Реклама.
5: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
6: В аптечці є Ремакс Каве.
7: Печія.
5: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
8: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
4: Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 8:05. Я почну безумовно і беззаперечно з того свята, яке сьогодні ми будемо відзначати вперше, тому що саме рік тому назад, саме у цей день, 11 червня, у нас з'явилися сили безпілотних систем.
2: Таке враження, що вони були набагато довше, та, ніж всього лише один рік, але дійсно, я вчора побачив, що підписала наказ про те, що сьогодні буде відзначатися день
1: щорічно 11
2: СБС.
1: Червня, так, день СБС. Для нас це особисте свято, тому що у нас у СБС наш Сергій Зенін, от, і ми вітаємо всіх-всіх-всіх пілотів, особливо зараз, гортаючи стрічку новин, наша вдячність просто немає меж.
2: І вона, я впевнений, буде ще покращуватися і збільшуватися набагато.
9: Так, прям як новий рік.
1: Прям так, як, реально, ти так відкриваєш стрічку, бачиш новини, як палає, і так, о, дякую, дякую, дякуємо.
9: Дуже-дуже занепокоєні ми тим, що відбувається.
1: Страшно, от, але ще і, безумовно, треба згадати всіх тих, хто літає на дуже короткій дистанції, але максимально ефективно.
2: Слухай, ну, направду ж там же ж є і не тільки ті, хто літають. Ми, звісно, в першу чергу вітаємо всіх пілотів, всіх дешифрувальників, всіх там других номерів, хоча наче прибрали. Але окрім того, та ще є служби забезпечення.
1: Так, там, а водії, як роботу,
2: водії, до речі,
1: які доставляють на точечку, і техніки, які розгортають, поки в Києві.
2: А кухарі, безвіжі, хто взагалі там буде?
1: Що там говорити? Всіх. Всіх дотичних до СБС вітаємо сьогоднішнім днем. Ну і тепер вже можна повернутися до простих смертних, а це музиканти. Дивися, сьогодні у 65-му році у Букінгемському палаці відбулася церемонія вручення ордену Британської імперії музикантам, хуліганам, піратам фактично, ганьбі Британії, команді Бітлз, яких називали свого часу, за вже у 65-му році. Тобто ще у 61-му вони були ганьба, а у 65-му вже визначний внесок у справу процвітання Великої Британії. І поміть, процвітає ж Велика Британія. До цього дня.
2: Хотів провести паралель з Артемом Піваровим, але не буду проводити.
1: А ти хочеш, щоб йому вручили орден Британської імперії?
2: Ні.
1: Потім мені розповіш, про що в тебе, що в цій новині взагалі викликало в тобі ім'я.
2: Точно не для нас, не для слухачів Рокса.
1: У 47-му році народився Річард Палмер, це оригінальний гітарист і вокаліст Супертрамп. Донні Ван Зант сьогодні народився, вокаліст і гітарист гурту 38 Special. І сьогодні народилася Ліза Стенфілд. І не тільки, якщо говорити вже про дотичних до музики, то варто згадати і про тих, хто, наприклад, по-перше, Хью Лорі. Любов.
2: Клас.
1: Музикант і актор. Блюзмен, я б не так сказав. Блюзмен і актор. Сьогодні народився, наприклад, Ріхард Штраус, німецький композитор. Сьогодні народився Жак Ів Кусто. Сьогодні народився. Анжеліка Рудницька сьогодні народилася. Тобто, просто день прекрасний.
2: Зорепад. Справжній зірковий зорепад.
1: Але продовжиться цей зорепад буквально за кілька хвилин, коли ти згадаєш про знаменитих іменинників-рокерів, які теж з'явилися у цей день.
7: Ранкове шоу «Come Together». Три маестрі на радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Слухай, я впевнений, що сьогодні от були люди, які вперше почули, що Хью Лорі співає ще. Я впевнений в цьому, що є слухачі, які не знали про те, що у Хью Лорі є музичний проект. В принципі, він достатньо прикольний музикант. Про нього поговоримо, в тому числі, в рок-календарі, послухаємо.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на Радіо Рокс.
2: 8 година 12 хвилин. Сьогодні 11 червня. І розпочнемо ми рок-календар з 1949 року. Саме тоді народився барабанщик ZZ Top Френк Бірд.
3: Людина борода без бороди.
2: Борода без бороди. Ну, а все, чому борода без бороди? Тому що прізвище Бірд перекладається як борода, але він реально був людина без бороди в гурті бородинів ZZ Top. Ну, або просто там мав маленьку борідку таку. Не ZZ Top, ну точно. Бірд був наріжним каменем взагалі в історії гурту. Він познайомив Біллі Гіббонса з Дасті Хілом, із яким раніше вже грав в декількох гуртах. І от на перших альбомах ZZ Top замість імені Френк Бірд було написано Руб Бірд. Тобто у нього було прізвисько Руб, щось типу село. Ну і сьогодні музиканту виповнюється 76, чим ми урочисто вітаємо. Тобто у нього було прізвисько Руб, щось типу село. Ну і сьогодні музиканту виповнюється 76, чим ми урочисто вітаємо.

0: Радіо тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо Рокс.
1: В нову та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Менше часу на дорогу – більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Познайомтеся з
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
12: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
12: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
12: Наш випускний 2026.
11: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
13: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
14: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста.
17: Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:24. Зараз буде інформація на правах реклами. Особливо вона стосується людей старше 55 років. Тому що сучасне життя – це купа щоденних справ, турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. І саме для цього LifeCell розробив активний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігів інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для діючих абонентів і при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс».

0: 8:31. Поговоримо про чергове вшанування Лемі, тому що ранок треба починати класно. Я взагалі сьогодні в шортиках, і у мене все. У мене асоціація тепер, я не можу це видалити з голови. Тепер у мене шортики – це Лемі автоматично. Бо я... При тому я не бачив навіть... А, ні, я бачив, здається, ту фотографію.
1: Я хочу тебе просто попередити, що ми працюємо на радіо. І коли ти кажеш шортики...
0: Ну, треба розуміти,
1: що це... уява. Розумієш? І люди уявляють тебе реально в шортиках, Ілюка. А ти старший сержант. Давай будемо тут нормально говорити. Що ти в нормальних таких пацанячих шортах.
0: Так.
1: До щиколоток.
0: До цього, ядра землі прям туди. Дуже низькі шорти.
1: Так що ядро землі?
0: Дуже низькі. Дуже.
1: Ось як ти це називаєш. Ну, добре. Так. Може, все ж таки проблемі.
2: Мотивація не стане краще
1: вже. Давай зупинимося.
0: Отже, Моторхед оголосили про сьому церемонію Lemmy Forever на британському фестивалі Download 26-го року.

0: три способи вшанування Лемі. Яким чином танці будуть робити?
1: Давай розкажу, що буде відбувати взагалі, що відбулося 12 червня. Вірніше, відбудеться 12 червня о 15:00 за місцевим часом в парку Донінгтон у Касл Донінгтон в Англії. Фани знову зберуться для вшанування в легендарному фестивалі Дунлот. І от в рамках ініціативи Lemmy Forever, Lemmy's Lounge, відбудеться спеціальна церемонія, де мініатюрну урну Lemmy, виготовлену на замовлення, при тому вона містить реальну частину праху Lemmy, там в цій урні вона є, помістять в дещо, що Lemmy дуже любив і навіть брав із собою в дорогу. Класичну фруктову машину. Тобто слот-машину, де фруктики стають рядками. От. І, ну, це автомат. Дамо слово менеджеру Motorhead Тодді Сінгерману, що він каже. Це залишається відповідальністю, яку ми з гордістю несемо. Не кожен може здійснити паломництво, щоб відвідати Lemmy в Голлівуді, тому ми повертаємо Lemmy до його фанів. Ці місця щось значили для нього, і вони щось значать для людей, які його любили. Важливо, щоб у них було місце, куди вони можуть прийти, підняти келих, поділитися історією та провести з ним хвилину. Подорож Lemmy назавжди вже пройшлася деякими улюбленими місцями. Hellfest в Франції, Wacken в Німеччині, Rainbow Bar & Grill в Західному Голлівуді, Stringle Follows у Лондоні, Bloodstock Open Air та в рідному місті Lemmy, Берслемі, Stoke-on-Trent. Ну а після Дунлот подорож Lemmy продовжиться на північ. І 16 червня о 12:00 той самий прах перевезуть до O2 Apollo Manchester, де відбудеться ще одна церемонія Lemmy Forever.
0: Я не розумію, як вони постійно возять його прах, якщо вони розміщують його в фруктові машині, де фрукти нарізаються слайсами. От поясни мені, що там... Я зараз, в мене голова вибухне, але давай перед тим проведемо...
1: Була б тебе фруктова машина.
0: Тепер все заграло іншими фарбами. Тобто вони поміщають туди, потім вони якось вилучають його і знову везуть.
1: Це загадка.
0: Загадка. Для мене теж. Ну, давайте... І чому фруктова машина? Він з собою возив дуже багато речей, в яких можна тримати прах.
1: 100%.
0: Я знаю, мільйон коробочок, які в нього були. Я вже мовчу про пляшечки. От, але у нас попереду рубрика, яка називається «Краш-тест». Сьогодні будемо з Назарчиком ми виступати. В чемпіонаті по бальним танцям у нас буде ча-ча-ча. Бонко ча-ча-ча. От, але ви вгадаєте абсолютно іншу пісню. І сьогодні буде нескладно.
1: Нескладно.
0: У нас є шеврони для вас, і ви можете виграти їх двома способами. Уважно слухайте текст і напишіть нам виконавця і назву композиції на наш Viber або WhatsApp 067-006-136. Будьте першими.
1: Або зателефонуйте нам в прямий ефір 044-537-2144.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Набирати наш студійний номер можна одразу після того, як Camouflage грають Bloodbound 044-537-2144.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест на радіо Рокс.
2: 8:43. Незламний Харків у нас на зв'язку. Сергій, доброго ранку вам.
3: Добрий ранок.
2: Раді вас чути, а скажіть, чи чули ми вас колись у нашому ефірі?
3: Так, це я вже до вас третій раз.
2: Нічого собі.
4: Третій... А коли в останнє?
3: Та, мабуть, ще минулого року.
4: Минулого року, окей.
2: Тоді ясно. Нагадайте нам, будь ласка, чим ви займаєтеся в Харкові, як у вас справа?
3: Той самий адвокат з Харкова.
2: У нас є знаменитий знайомий харківський адвокат. Той самий адвокат з Харкова.
4: Сергію, а нагадайте, будь ласка, що слухають адвокати в Харкові?
3: Я взагалі багато чого слухаю, ну найулюбленіше Металіка, Мегадет.
4: Нормально. А Слеєр і Ентракс будуть?
3: Слеєр так, Ентракс не моя.
4: 100% розуміння та 0% засудження.
2: А те, вони там зараз знову почали активно працювати?
3: Ще раз перепрошую, не почув.
2: Тестамент
3: також, Оверкіл, Айрон Мейден.
2: Наша людина. Ну вам сьогодні взагалі тоді буде так легко.
4: Нормально, так. Будемо сподіватися, що буде легко, дійсно. Сергію, взагалі як у вас справа? Як справа в Харкові саме?
3: Сьогодні краще, ніж вчора.
4: Це те, що
2: мотивує. Як ми вас розуміємо? Сьогодні було б класно, якщо б нам щодня було б все краще і краще і краще. Ну що, спробуємо?
3: Давайте.
2: Назарчик, тобі треба включити одну штучку для того, щоб... для того, щоб ми спробували, так. Дуже сподіваємося, що буде класно. Зараз. Погнали.

навкруги горить. Чи тобі так добре, ти скажи? Ага. А зараз ще раз, я спитаю.

0: Ось і все.
1: Складно.
2: Що ж це може бути, та Сергію?
0: Але це для системи шок.
2: Шок?
0: Шок.
1: Щоб не all night long.
2: Ні.
0: Система тут важлива. Шок і система. Шок для системи.
1: Шок for the system?
0: Ну майже, так. Шок to the system.
1: To the system.
0: Це назва композиції, ми вже вгадали. Та. Тепер треба тільки виконавця згадати. Дуже любить. Та, ви знаєте його прекрасно. Він дуже любить повставати. Просто. Якщо ви згадаєте, як буде повстанець на американський.
1: Райзен.
0: Ні.
2: Могло майже бути.
0: Але ні.
2: Якщо ви згадаєте заповідь Божу, не створи собі кого, пам'ятаєте, Сергію?
1: Що ти?
0: Так, да. Ну і
1: Білі Айдол.
0: Так. Шок за систем. Білі Айдол. Бачите, як все просто.
1: Пісню я його погано знаю.
0: А її не треба знати, просто шок за систем і все.
2: Ну тепер будете точно знати. Шок за систем Білі Айдол. Мабуть, у нас найвідоміша пісня.
0: Ну так, ми вітаємо вас. От, і у нас є ще один переможець, звати його Борис. Борис був першим на нашому вайбері. Бориса, вітаємо. У вас також є шеврон Радіо Рокс. Тихого дня у Харкові. Хай сьогоднішній день буде ще кращим. Ніж
2: такий день.
0: Так,
2: тим паче.
1: Дякую.
3: Краш-тест. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступили і гурти-друзі, з котрих деякі навіть воз'єдналися заради шоу. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Виступ у Сан-Франциско. 2011 рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: 1.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Коти до подарунків. На юбі!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт. pb.ua/terms.
4: Морози.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: я футбол включив,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки вів,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
8: Запроси мене в сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
11: Обирай в центрах техніки ЦТУ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
10: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
11: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 липня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кабельок».
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Готові до пляжного сезону?
14: Єс!
13: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в «Інста Колістар Юкрейн».
15: Реклама.
16: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Одна людина загинула, 16 дістали поранені через масовані дронові та авіаудари росіян по Дніпропетровщині. До слова, через вечірні удари по Запорізькому району постраждали 3 людини. Ворог атакував кабами Новомиколаївку, пошкоджені приватні будинки. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 195 із понад 220 шахедів та дронів інших типів. Крім того, окупаційна армія випустила 2 балістичні ракети «Іскандер-М». Далі про фінанси. До держбюджету надійшло 236 мільйонів євро у межах проєкту «Peace in Ukraine». Кошти, які надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку під шведську гарантію, спрямують на ключові соціальні видатки та пенсії, повідомили в уряді. Після українських ударів напередодні Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі повністю призупинив переробку нафти. До слова, вночі, окрім Афіпського нафтозаводу, гучно було в окупованому Севастополі. Там вибухи до ночі лунали з учорашнього вечора. Місцевих водіїв вже попередили, що нових талонів на бензин не буде, оскільки бензовози не змогли доїхати до міста. І до новин з Близького Сходу. Після нових ударів США Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки. Мовляв, військові атакуватимуть будь-яке судно, яке спробує пройти. До слова, Трамп раніше заявив, що Тегран змарнував можливість підписати вигідну угоду, тому тепер на країну чекають серйозні наслідки. І на сам кінець звістка з Британії. Представники військово-морських сил ЗСУ зустрілися з королем Чарльзом III. Наші військові завітали у Вінздорський замок на церемонію вручення нових прапорів підрозділам королівської морської піхоти. Українці висловили вдячність його величності та королівській родині за незмінну підтримку України. А поки це все. Наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У четвер, 11 червня, в більшості областей України волого. На заході синоптики прогнозують дощі. Температура повітря від 18 до 26 тепла. У центрі короткочасні опади, прогріється до плюс 28. У східних областях синоптики місцями обіцяють невеликі дощі, 26-29 тепла. На півночі переважно без опадів, сонячно, плюс 27. На півдні та в Криму можливі короткочасні дощі, температурний максимум плюс 27. У Києві у четвер, 11 червня, опадів синоптики не прогнозують, до 27 із позначкою плюс.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: 9:03. От ніколи такого не було. І от знову ми послухаємо Candice Night, бо є прекрасна акустична версія. І акустична версія – це на композицію I Surrender. I Surrender.

0: буде новий альбом.
1: Власна гітарка.
0: Це буде альбом трибют ту Річі Блекмор's Rainbow. Нагадаємо, що I Surrender вперше прозвучала... Класна гітарка. Ну, як ти гадаєш, що там грає просто на гітарці? От, вперше вона прозвучала на Difficult to Cure, п'ятому альбомі Rainbow 81-го року. І, до речі, серед 13 класичних пісень Rainbow, відібраних для цього трибюту, Surrender єдина пісня, яка звучить там двічі. Іншу називають рок-штурмом, і виконує її екс-вокаліст Judas Priest Тім Ріпер Оуенс.
1: Ну, зрозуміло.
0: Насправді там буде ціле сузір'я класних музикантів. Це і Боб Дейслі, і Марті Фрідман, і Себастьян Бах, і Дак Олдріч, і Джонатан Кейн, і Рон Бамблфут Талли, Дон Ері, і Вінні Епісі, і Рік Вейкман, і Стів Морс, і Кріс Адлер, і Дугі Вайт, і Кріс Полат, і Джоель
1: Хоккестер. Там пісень стільки не вистачить, а людей нормально, прям нормально забрали.
0: Ну, там є пару і гімнюків, яких ми не будемо називати просто. Ну, не всі, знаєш, там захоплюються музикою і не розбираються в тому, кого можна пускати в нормальні трибюти, а кого не можна. Але, не каже наш продюсер, тьху на них. От, от. Альбом вийде 19 червня. Можете слухати через одну пісню. Може, навіть послухаємо от якраз ці пісні, що без гімнюків якраз. 9 година і 5 хвилин. Попереду рубрика, яка називається «Бойовий привіт».
2: Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми «Пиво Пабст Блю Рібан». American Original.
3: Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: 9:13.
2: Так, у нас сьогодні день прекрасний, тому що так. Сьогодні, 11 червня, нарешті є свято у сил безпілотних систем. Сьогоднішня рубрика наша «Бойовий привіт» присвячена саме вам. Мало того, вона буде музичною, тому що ми спостерігаємо уважно за фронтовою студією, яку створили культурні сили. І от цього разу фронтова студія поїхала до легендарної 59-ї бригади. І це 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка. Поїхав туди Міша Крупін. І, чесно кажучи, от я зараз процитую його, він просто був вражений тим, як працюють хлопці. Він каже, що коли я пишу пісню, я завжди створюю окремий всесвіт, шукаю атмосферу, характери, ситуації. Про 59-ту бригаду, може, вже і писали пісні, але моя задача написати так, щоб пацани у бліндажі увімкнули трек і сказали там...
1: Ну, по-крупінськи. Говорить по-крупінськи.
2: Так, це 100% про нас. От хлопці з 59-ї, це якісь нереальні люди, титани, і я почав писати з однією думкою, викласти

0: І є майстерня у батальйону Хижаки висот, і він поспілкувався з бойовими медиками, пілотами на командному пункті, пробував там на тактичних навчаннях із піхотою батальйону «Шквал» от попрацювати. І командири підрозділів розповіли музиканту, що ефективна координація та постійний обмін досвідом між екіпажами і розвідкою – це єдиний спосіб виконати якраз завдання та вижити. І от унікальність 59-ї бригади полягає в тому, що на відміну від інших підрозділів, вони мають власну штурмову піхоту.
1: Ну, та.
0: Уявляєш собі, так? І завдяки впровадженню системи Battle Captain, офіцер, який керує боєм у реальному часі на пункті управління, він здійснює комунікацію між небом і землею, і оця комунікація відбувається миттєво. Отже, у нас сьогодні Міша Крупін, у нас сьогодні присвята фронтової студії 59-й ОШБР.

0: мій брате.
1: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс.
2: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в Come Together, а також на сайті Радіо Рокс.ua.
3: Реклама на Радіо Рокс.
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, кам!

0: Дон. Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
1: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
0: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
1: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
0: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
1: «Наш випускний 2026».
0: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
1: 21 червня, 17:00.
0: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
1: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Сонечка, скажи мені, будь ласка,
2: мені 50.
1: Скільки буде 27 плюс 13 плюс 5 плюс 7 і плюс 3?
2: 55.
1: Як ти швидко порахувала? Взітки, ти так
2: були. Ну, це завжди по 27 плюс 13 плюс 5 плюс, плюс 7 плюс 5. Ну що тут? Плюс 7 плюс 3. Ну,
1: саме так. Це, і якщо ви теж відгадали цю неймовірну математичну
2: складати
1: загадку.
2: Складати я ще можу. Віднімати це боляче.
1: Я спробую наступного разу корінь дістати звідки. То скажемо вам на правах реклами, що ця інформація для людей старше 55 років. Тому що ну немає сенсу переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний і раціональний варіант. LifeSell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. І в тарифі там все дуже круто, тому що є 20 гігів інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, які виговорити, ну я не знаю, ну це складно 1000 хвилин виговорити по Україні. Мало того, ще й безлімітна дзвінки в мережі LifeSell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeSell, а деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.

9:30. Поговоримо про відеоігри, тому що пишуть нам, це переосмислення еволюції ритм ігор. Компанія Red Octane Games говорить нам таке, яка стоїть за грою славнозвісною Guitar Hero і збирає саундтрек для гри Stage Tour. Точніше, вже навіть зібрали.

0: Слухаємо ми Extreme, Get the Funk Out, 90-й рік. Ну, а окрім Extreme, у гри використовуємося треки Ghost, Baby Metal, Red Hot Chili Peppers, Weezer, Static X і багато інших.
1: Про що гра взагалі?
0: Гра Guitar Hero, це ти маєш на
1: це.
0: Ну, і Stage Tour, я так розумію, що вона буде аналогічною, тому що...
1: Я думав, що просто всі стають техніками в турі в когось виграти.
0: Стейджменами. Гра постачатиметься з власним гітарним контролером, як в старих ритм-іграх, розроблених разом з виробником гітар Gibson і дочірньою компанією Gibson Kramer Guitars. А також в грі будуть репліки кількох моделей Gibson. І плюс режими для мікрофонів та контролерів ударних, щоб дати гравцям повний досвід гри в гурті. Питання, звісно, ну, мабуть, питання закривається все ж таки на скілах, та, бо вчитися грати на ударці, на гітарі, це, мабуть, довго, плюс, мабуть, дорого, а тут ти витрачаєшся...
2: Я вам скажу, не так і просто грати в той Guitar Hero на клавіатурі.
0: Один раз пробував теж, мені не зайшло, я закинув. Ну, тобто, ну, але просто питання грошей. Ти там витрачаєшся на гру, плюс контролери, ну, окей, 300 баксів. Ну, там, 300 баксів – це максимум. От. Ну, треба ще комп мати нормальний. Ну, теж 500 баксів, 1000 баксів. 1500 доларів за повний досвід гри в гурті. Чи це багато,
1: не, ну,
0: чи не багато?
1: Просто розкидуєтеся зараз грошима в студії.
0: Ну, це...
1: В нас аукціон триває благодійний. Давайте
0: до речі.
1: Все туди.
0: До речі, так. Детальніше. І там можна взяти гітару набагато дешевше, ніж 1500 баксів, ніж 1000 баксів, навіть дешевше, ніж 700 доларів. І особиста гітара Sony Sotnik. Ну і окрім того, ще багато інших класних плосів.
1: Але ми про це детальніше поговоримо в рубриці про особисте.
0: Так, тому у нас попереду рубрика 9.45.
1: Що слухаємо сьогодні?
0: Слухаємо сьогодні чудовий гурт, який називається Shine Down. У них свіжий реліз. Подивимось, що з того вийшло.
3: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: І важко усвідомити, направду, що Shinedown вже 25 років. Ну, просто час несеться шалено. Послухаємо їх свіжий реліз після Положинського, ну і просто зараз Black Sabbath.

0: відповім.
1: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
2: ранкове шоу Come Together.
1: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
2: 9.45 на Радіо Рокс.
3: 9:40. Це рубрика 9.45. Сьогодні, ну, сьогодні ми будемо слухати чудовий реліз, а от цього тижня в чартах хард-рок-альбоми та альтернатив-альбоми журналу Billboard перше місце посідає студійник 8 від гурту Shinedown, який у нас сьогодні буде в рубриці. Вийшов він 29 травня під лейблом Atlantic. І більш того, п'ятий трек платівки Young Again захопив лідерство ще й у чарті хард-рок-пісень. Young Again.

0: що не той оце, да?
1: Shinedown, так, вже, ну, хард-рок. от такий хард-рок тепер в 2026 році. Це гурт Shinedown, виникли вони ще в 2001-му у Флориді, і з перших же альбомів реально здобули популярність на радіо. От, якщо говорити про третій реліз їх, Sound of Madness 2008-го, він став платиновий. Всього лише третій альбом. Shinedown взагалі утримує абсолютний рекорд Billboard. 19 хітів номер один за всю історію чарту мейнстрім рок Airplay. Гурт успішно трансформував звучання від свого постгранжу до, ну, такого хард-року в попередніх двох альбомах, який витримав цю лінію в новому релізі 8. Burning Down the Disco.

рубриці 9.45 у нас гурт Chaindown з альбомом Eight. Попередні дві платівки були концептуальними, і там була прям історія наскрізна крізь альбоми. А от під час цієї роботи фронтмен Брансмін сказав, та я не хочу, я вирішив повернутися до традиційного підходу. І альбом побудовано за принципом «Кожна пісня – окрема історія». Крім того, музиканти не обмежували себе єдиним жанром. Тут є і хард-рок, і американа, і блюграс. Попри відсутність, правда, спільного сюжету, обсяг матеріалу вийшов доволі масштабним. Аж 18 пісень, і самі члени гурту називають його подвійним альбомом «Machine Gun».

Якщо говорити про критиків, вони, звісно, захоплюються, називають взагалі одним з найсміливіших і найяскравіших релізів дискографії гурту. Ну і стосовно того, що найсміливіші, я погоджуюся, бо Shinedown був іншим гуртом. Трошки. Він був важчим. Він був набагато. І це сміливо, та, звісно, піти в більш популярну музику. Більшість оглядачів відзначаючи високу якість матеріалу, попри великий обсяг платівки. Youth Journal Kerrang ставить альбому високу оцінку, підкреслює, що він розширює уявлення про звучання сучасної рок-команди. Ну, а критики відзначили також успішне поєднання стадіонного року з елементами кантрі, навіть готика там з'являється, і електропанк. Safe and Sound.

0: комерційненько.
1: Супер комерційно. І дуже, до речі, скляний альбом. Ну, багато високих гітар, хочеться більше GG, а воно...
0: Це ти просто поміняв наушники собі зараз.
1: Можливо.
0: І ти нарешті почав чути високі. Тому що в попередніх наушниках у нас середина суцільна. Я маю все високих нема, так що нормально. Ти що скажеш? Багато тобі високих?
2: Взагалі це, я думаю, що сказати, мені щось хочеться сказати, але я не можу якось сформулювати. Мені
0: здається, це найчесніша реакція.
2: От реально, да, це дуже важкий шлях змінювати курс взагалі. От гурти, які раптово змінюють звучання, от так як Bring Me The Horizon, частину аудиторії вони втратять, частину знайдуть. Тобто, чи війдуть вони в плюс з цим, от я не можу.
1: Ну, враховуючи, що Shinedown мільйони доларів прибув, я думаю, вони
2: про це
1: подбали, оцінили ризики і пішли все ж таки в це плавання. Але так, відчувається, що вони хочуть щось нове для себе.
0: Наприклад,
1: але
0: ще 2 мільйони. Ну.
1: Але чи хочемо ми цього? Ну, якщо спиратися на чарт Billboard і перше місце в студійниках, і перше місце в чарті, мабуть, люди теж хочуть таке. Ну, а ви самі можете переконатися в тому, хочете ви чи не хочете. Тим паче вибору там з 18 пісень вам вистачить вдосталь, я впевнений. Це альбом Shinedown A 26-го року. Качайте ліцензійно.
3: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Басисти-фронтмени. Це надзвичайно тяжко вести ритм композиції і тягнути подекуди відмінну від нього вокальну партію. Цю місію брали на себе Стінг, Леммі, Пол Маккартні та безліч інших виконавців. Пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
10: Бажаю морозива цілу країну!
11: Безліч морозива – це було б чарівно.
12: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
10: За це я спробувати просто повинна.
11: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
13: Я так Хрещатик люблю.
14: Не парся. Додай насолоди. Вмикай комфорт прохолоди.
15: Обирай в центрах техніки ЦТУ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
14: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
15: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 жовтня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кз».
16: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
17: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
18: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
19: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун. Армія.
8: Увага рекламодавцям!
20: Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
21: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 10 година і 2 хвилини. Це Come Together. Вітаємо доброго ранку. Ще раз вітаємо з Днем СБС, новим так. святом в Україні. Ну, а у нас є попередження, що після новин і прогнозу погоди у нас звучатиме не рок, але це щось прекрасне, тому що все, що робить Роджер Тейлор, автоматично прекрасне. От дочекайтеся після новин.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Конотопу на Сумщині. Росіяни атакували цивільну інфраструктуру. Поранена одна жінка. Місто частково без газу. Також немає електрики. Воду подають за графіком. Тож місцева влада закликає робити запаси. Крім цього, був приліт по транспортній інфраструктурі міста. Далі про важливу дату. Сьогодні Україна вперше відзначає День сил безпілотних систем. Це наймолодший, але вже один із найефективніших окремих родів сил ЗСУ. Оператори дронів виявляють противника, ведуть розвідку, коригують вогонь, знищують важливі цілі, а також забезпечують бойові дії на усіх напрямках. Сили безпілотних систем сьогодні – це не лише про небо. Це також робота на землі та на морі. Уряд пропонує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості та посилити відповідальність для системних порушників. Як пояснила прем'єр-міністрка Юлія Сверденко, для більшості водіїв нічого не зміниться. Зміни насамперед стосуються тих, хто регулярно порушує правила. Додам, за останні 12 місяців камери автоматичної фіксації зафіксували близько 3000 водіїв, які перевищували швидкість понад півсотні разів. Звістка з польського кордону. З наступного понеділка, 15 червня, Польща призупиняє в'їзд автобусів з України через пункт пропуску Шегині-Метика. Там розпочнуть ремонт, який триватиме до листопада наступного року. Водночас на шляху з Польщі в Україну для автобусів не буде жодних обмежень. І на сам кінець, місячна мандрівка відкладається. Американське космічне агентство НАСА змінило призначення місії «Артеміс-3». Через технічні виклики тепер йдеться лише про випробувальний політ на навколоземній орбіті. Повернення людства на поверхню супутника Землі офіційно перенесли на місію «Артеміс-4», а вона відбудеться не раніше 28-го року.
1: Погода.
2: У четвер, 11 червня, в більшості областей України волого. На заході синоптики прогнозують дощі. Температура повітря від 18 до 26 тепла. У центрі короткочасні опади, прогріється до плюс 28. У східних областях синоптики місцями обіцяють невеликі дощі, 26-29 тепла. На півночі переважно без опадів, сонячно, плюс 27. На півдні та в Криму можливі короткочасні дощі, температурний максимум плюс 27. У Києві у четвер, 11 червня, опадів синоптики не прогнозують, до 27 із позначкою плюс.
1: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
0: 10 година і 5 хвилин. Отже, увага, зараз звучатиме не рок, але справді щось прекрасне, тому що називається це Come on Summer, It's Party Time. Це сольна робота Роджера Тейлора. Вона вийшла вчора. І якщо вам десь вбачиться от зараз там Король Лев, Пумба, от, то чому б і не вбачатися? Це прекрасно.
3: Мені трошки бачиться Blue Man Group I'm in love. Тобто таке є.
0: Ну, Роджер Тейлор оголосив подробиці свого альбому Violence, Insane in a Beautiful World. Даємо одразу коментар метра. Все справді вже в назві. В якому прекрасному світі ми живемо, не просріть його, каже нам метр. Он так і каже. От, здається, зараз панує божевілля. Це просто жахливо. Багато божевільного насильства. І ми справді, здається, зіпсуємо світ. І далі на першому місці в нього, знаєш, чому пластик у морі. Всі ці жахливі війни, всяко пластик потім, всі ці жахливі війни всюди, ненависть, народжена різними релігіями. Це прекрасний світ, знаєте, і доброта дуже важлива, я думаю про неї. Здається, досить про доброту часто забувають. Роджере, пластик у морі надзвичайно турбує нас, просто дуже сильно. Він стоїть просто у топі наших занепокоєностей щоденних, от, ну, от десь там. Як в ООН приблизно. От, до речі, пісню, що ми слухаємо, записано за участі молодіжного хору Нлдлову з Лімпопо, Південна Африка.
3: Прикольно, Лімпопо існує. Я думав, це вигадана історія, окей. Зенопо географії я здавав давно.
4: Зараз вже і ЗНО, якби немає.
3: Зараз вже НМТ.
0: Так от, хоча альбом «Violence Insane in a Beautiful World» не є концептуальною роботою, все ж він має загальну тему. Його написано з точки зору такого прибульця у космічному кораблі, який буквально літає навколо Землі, думає про те, яка вона прекрасна, бачить і жахи, насильство, хвороби, проте бачить і красу.
3: Це жахи, насильство чи краса?
0: От зараз не знаємо. Ну, Тейлор зазначає, що хоча тон альбому сповнений надії, він, Тейлор, мається на увазі, не надто оптимістичний щодо стану світу у 26-му році. Власне, я послухала, насправді. Світла там справді багато. А ще в альбомі буде кавер на пісню Джона Леннона.
3: Wow.
0: От, а вийде альбом 18 вересня. От, дивися, Come on summer, it's party time, 18 вересня. Так, нам все зрозуміло, ми рухаємося далі, попереду рубрика про особисте.
1: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: Автоматичний привіт «Кривий Ріг» летить разом з гуртом «Nickelback» «When We Stand Together». Ну і далі про особисте.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. Те, що варто знати. Особисте на Радіо Рокс.
1: 10 година 11 хвилин. У нас два важливих повідомлення, і вони всі стосуються 18.00.
2: Так, тому що саме сьогодні...
1: Сьогодні о 18.00 ми всі збираємося на шапку у Пепперсклабі для того, щоб послухати британське бароко. Ми будемо слухати Пёрсела сьогодні у виконанні наших прекрасних друзів консорту Овертон. Вони рапатірують просто нещадно, і пощади ми теж не зазнаємо сьогодні о 18.00. Буде бароко, барокова музика, класно. І я сподіваюся, що не буде дощу, і ми вже будемо на літньому майданчику сьогодні. А знаєш, як класно просто неба слухати класичну музику? Це просто божественно. Але найголовніше, що ми зберемо на кісткові імпланти для наших поранених. І сьогодні о 18.00
2: закінчується, закриваються всі лоти і закінчується наш аукціон «Рок для своїх». І це благодійний аукціон. Звісно, всі кошти йдуть на кісткові імпланти для поранених. І я хочу вам сказати, що є тут лот зараз, от я дивлюся, за 700 гривень. Можна собі, можна поставити 800 і виграти собі лот.
1: А що за лот за 700?
2: А я не скажу. Але є, це абсолютно так? Правда. Там, там є зараз максимальна ціна 700 гривень. І мало того, ще й дві штучки ви отримаєте за це. Є, звісно, ну дивися, зараз 11 червня. Різдво у нас вже ось-ось і Різдво. А у вас клац і подарунок готовий. Мало того, зробили гарну справу, задонатили на кісткові імпланти. І ще подарунок до Різдва улюбленій, коханій людині маєте. Або для себе, наприклад.
1: Слухай, у нас є і наприклад, лот, який зараз коштує 26 з гаком, так. А це програвач з колонками, з платівочкою і з запрошенням на безкоштовний урок у рок-школу на будь-який інструмент.
2: Або вокал, наприклад.
1: Або вокал, так. Ну, є і за 25 тисяч, є і за 3 тисячі. Зараз торги ще тривають, і до 18.00 ви так зможете зайти і зробити свою ставку. Знайти аукціон наш дуже просто.
2: 20 лотів у нас є.
1: Да. Так. Знайти просто. Заходите на сайт, там є просто
2: Radio Rocks UA.
1: Відразу так раз.
2: Банер.
1: Банер. Клікаєте на банер і потрапляєте на аукціон. Там переходите уважно. От якщо ви це сторінка у Фейсбуці, і, на жаль, він максимально приховує від людей все, що, все, що корисне.
2: Калічний.
1: І максимально не приховує все, що не корисне. Так, але от на таких аукціонах там треба перейти на вкладку обговорення або дискусія, воно по-різному відображається. І там от вже відкриються вам всі лоти. От, наприклад, я бачу, що наш медіатор срібний, Радіо Рокс, фірмовий, з нашими підписами, з Кузіним, вже коштує 600, вау. Клас, клас. Так. Тобто, ну, але це срібло.
2: Слухай, а платівочка Рода Стюарта от за 800 продають.
1: От,
2: ну, можна забрати.
1: А портрет Фредді Меркурі, намальований маслом і привезений нам з Занзібара з логотипом Радіо Рокс, місцевий художник з його підписом, вже 16, та це сказав. Так що, заходьте, а там ще є скляночки фірмові Радіо Рокс, а є ще плед наш улюблений Радіо Рокс, а є ще годинник Радіо Рокс.
2: І
1: ще...
2: єдина можливість купити шеврон Радіо Рокс теж є, тільки на наших аукціонах. Так, ми їх не продаємо, їх можна або виграти, або обміняти з бойовим, але от такі, от цього разу ми вирішили, що окей, значить, нехай він принесе ще кісткові імпланти.
1: План на сьогодні такий, натхненно працюємо, от потім заходимо на благодійний аукціон «Рок для своїх», робимо ставку, у 18.00 приходимо на шапку. Геніально, мені здається.
2: Геніально.
0: Особисте ранкове шоу Come Together. Тримає.
1: Геніально, мені здається.
2: Геніально.
0: Особисте ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс.

0: комплектації. Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
3: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. «Холісал».
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 10:21. Ця інформація, яка прозвучить зараз, буде на правах реклами, і вона дуже корисна для тих, хто старше 55 років.
2: А тут в нас в студії поки що тільки я іду до цього прекрасного віку.
1: Але
2: і вже заздрю тим людям. Це перший раз, коли я заздрю людям, яким 55, розумієш?
1: Ну, дивись, ти ж самостійно і швидко можеш розв'язувати будь-які побутові питання, правильно?
2: Я навіть рахунки комунальні плачу.
1: Серйозно?
2: Комірно, розумієш? Я комірно сплачую. Можеш
1: От, щоб не було, на що тобі ще переживати за щось? Оце, можна ж не переживати. LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку і тому зустрічає акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeSell. Пропозиція ця діє для існуючих діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell до кінця 2027 року.
2: Знаєш, яка несправедливість? Несправедливість в тому, що наприкінці 27-го року мені піде 54-й. І все. І я цю програму... Будь ласка, скористайтеся цією можливістю, поки вона є. Не будьте такою, як я. Не будьте такою, як я.
1: Деталі на LifeSell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс».

0: Волинцеком Тугеза. У нас тут, знаєш, що? Ти не застав серіал «Санта-Барбара»?
1: От, ну, трошки.
0: А у нас тут «Санта-Барбара» – це не лише пляжі, краєвиди, це понад сотню готелів, не менше як 90 тисяч мешканців, на секундочку. Ну і такий ще бадюренький грув-метал.

0: заставка Санта-Барбари проспіває. Заставка Санта-Барбари вже не та. Це команда, яка називається Devil Driver, Dead in the Water, 26-й рік.
1: Тоні, витягніть діда з води.
0: Ну, взагалі у нас дуже багато про смерть, вони ж Devil Driver. От, і перший сингл з майбутнього альбому має назву Did You Own Grave. Прям дуже-дуже добре всім зайшов цей альбом. От, а сам альбом називатиметься Strike and Kill, то, що ми зараз будемо слухати. Пісні ж Dead in the Water укладачі метал-хіт-парадів, а треки Devil Driver там машкають постійно, якось знайшли твердження про наполегливість, стійкість перед обличчям негараздів. Фронтмен Дес Фафара, так його звуть, коментує. Це одна з найпозитивніших пісень, які я коли-небудь писав, текст якої я коли-небудь писав, і вона виходить з дуже темного часу, прямо у сліпуче світло. Відчуваєш? Мені потрібно було надихнути інших робити те саме, що і я, і сказати їм, залишайтеся на своєму шляху, життя змінюється, якщо дати шанс розквітнути. Музична атмосфера тут дуже старомодна, весь гурт грає наповну, і якщо ви слухаєте нас давно, вам сподобається ця пісня, насолоджуйтесь.
1: Клас, відчувається іронія в його словах, направду.
0: Щодо альбому, Дед зазначає, що світогляд його не змінився, що він як людина не став самовдоволеним чим якішим у погляді на світ, чи на музику, ми ще не знаємо. А тож продовжуватимуть рубати зі своїм каліфорнійським грубом, витягуючи все із текстів і інструментів. Альбом Strike and Kill вийде 10 липня. Ну, такий світлий, позитивний альбом.
1: Промінчик.
0: Від гурту
1: надії.
0: Devil Driver. У нас попереду рубрика, яка називається «Треш-контроль», хоча вона вже почалася, як ти чуєш. Але у «Треш-контролі» сьогодні буде команда, про яку ми часто говорили в шоу. Вони вміють дивувати. От, а просто нам ще й дуже подобається їх назва, як і всіх, як коли вони її бачать. Тому що це «Cigarette After Sex».
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Хочеться просто більше про них розповісти.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Якщо ви вважаєте, що під спів Тома Йорка, наприклад, можна заснути, дехто, до речі, вважає, що назавжди, от, то ви не знайомі з вокальними прийомами Грега Гонзалеса, фронтмена гурту Cigarettes After Sex. Але історія виникнення його пісень не є таким нудним, як... Зрештою, що я от біжу поперед батька в пекло? Справа в тім, що ми справді згадуємо їх часто в ефірі, але хочеться присвятити їм більше часу і розказати справді непересічну історію. Оце от фірмове його, це просторове звучання виникло абсолютно випадково. Грек навчався в університеті Техасу, в Ель-Пасо, де був, за його словами, жахливим студентом. Якось він зайшов у звичайний університетський під'їзд, помітив там просто диву... Мені цікаво, яким чином він помітив, що там дивовижна акустика, що він зробив. От. Але звук просто відбився від стін. Так, ніби ти перебуваєш в такому відкритому космосі. Грек просто посеред ночі привів туди весь гурт із купою апаратури. І увесь дебютний міні-альбом, який називається, видно, спровокований отим ехо, «Ай!» називається, було записано от на бетонних сходах оцього універу «Старі Айс».

продовжуватися. Це просто Cigarettes After Sex, старі Ice. І упродовж кількох років після релізу міні-альбому I, як я вже зазначила, у 12-му році гурт залишався нікому невідомим абсолютно. Музиканти виклали треки в інтернет, чесно кажучи, просто забули про існування проєкту. Сам Грег навіть пішов працювати адміністратором кінотеатру, це так завжди в Америці після університетів в Ель-Пасо стається. От, і аж у 2015 році алгоритм рекомендацій YouTube раптово почав просто безконтрольно пропонувати пісню «Nothing Gonna Hurt You, Baby» мільйонам користувачів. І Гонзалес прокинувся одного ранку і побачив, що його забутий наглухо трек набрав мільйони переглядів. Просто мільйони. Йому довелося терміново шукати нових музикантів, оскільки старі теж забили. І розійшлися. Слухачі вимагали просто живих концертів. Отже, пісня, з якої все почалося, і в нашому ефірі також.

сьогодні рубриці «Треш-контроль», «Cigarettes After Sex». Це була композиція «Nothing Gonna Hurt You, Baby». Ну, а у нас продовження історії, попри репутацію такого романтичного лірика. Гонзалес зізнається, що його творчий процес часто починається з абсолютно абсурдних речей. Ну, він співає потік слів, які спадають йому на думку, підшукуючи якусь мелодію, та, щоб вони туди лягли. Але інколи деякі з цих слів просто залишаються наглухо в піснях. Ну, наприклад, для пісні «Kiss It Off Me» він уявив собі дівчину, яка, перше, сидить на узбіччі, друге, п'є лимонад, третє, фруктовий, четверте, з льодом, п'яте, її бейсболка була персикового кольору. Музикант вважає, що саме такі дрібні от командні побутові деталі роблять пісню живим. «Kiss It Off Me».

0: цієї рубрики полягає в тому, що ми граємо її о 10 годині 46 хвилин, коли ми вже на межі. Ми на межі просто. Наступного разу зіграємо прямо о 8. Щоб ви прокинулися і відразу сказали, та ну його. Kiss it off me. This is a good story.
1: Дівчат включали мені Secret of the Sex, я не прийняв. Не прийняв.
0: Це був натяк, Ілюха, що, ну, типу, іди додому вже. А, кажеш, я ж ти не прийняв, блін. А вони кажуть, може ти Secret of the Sex? Може,
1: ні, мені треба додому. Пора, пора, вибач. Baseball card.
0: Ну, справді, сама назва колективу з'явилася в голові Гонзалеса як абсолютно курйозний спалах пам'яті. Він мав романтичні стосунки з дівчиною,
1: так,
0: яка мала звичку курити після близькості. А сам Грег взагалі не курить. Він, ага, не курить. От. І одного разу під час такої паузи дівчина поділилася з ним своїми відчуттями від процесу. Ну і фраза «Cigarettes after sex» раптом прозвучала настільки кінематографічно, що він вирішив назвати так свій сольний проект і відшукати відповідне для цього звучання. От, ну, якого дівчина поділилася своїм враженням. І хоч, ну, не динамічно, да, чувак?
1: Так, я говорю, ти тепер... Ну, окей, це їх справи. Ну,
0: дивися, різне сприйняття. Йому здавалося, що він швидкий як комета, тому що він планував грати енергійний електропоп у стилі Мадонни. А це виявляється те, що розказала йому дівчина після сексу. Каже, Грек, ти такий не дуже електропоп в стилі Мадонни, чесно кажучи. Твій Cigarettes After Sex такий дуже. От що одна композиція Твізлер. Зрештою, щастя, що Мадонна лишилася при своїх, а він при своїх. Хоча от Мадоннину музику назвати Cigarettes After Sex було б непогано.
1: Абсолютно.

0: просто дивні відчуття, коли от чоловік намагається щось мені музично шептати вушко.
1: А він не тобі.
0: Ну, зараз мені. Я тому, можливо, і не приймаю цю історію. Ну, я відчуваюся трохи дивно в цей момент. Немає зауважити до гармонії.
1: Я розумію, коли в твою кімнату заходить мужик в шкіряних трусах з сокирою в руках, ти якось більше йому довіряєш, я так розумію, да? Ніж такий от шептун.
0: Я не довіряю чоловікам в своїй кімнаті спальні, тому їх немає.
2: Ліна, мені дуже сексі музика подобається.
0: Сама музика, от це для мене такий
2: вокали, типу, прям чоловічі.
0: І построк міг би бути з цього всього. Але треба пробирати вокал. Ні, ну нормально, це просто історія про смаки, я думаю. От і все. Але от коли дівчина, наприклад, співає такі партії, мені подобається. Може, я просто я занадто буквально сприймаю просто вокалістів. Я думаю, що це все для мене. Просто.
1: Для мене, розумієш, це класно, тому що у Крерас він точно не видихається на концертах. От, це класно.
2: І сила так.
1: Тобто ти приходиш на концерт з подружкою. От, нормально собі сідаєш, призакриваєш очі і кайфуєш. Тому що це і є cigarettes after sex.
3: Треш-контроль. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс.
4: Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Коти до подарунків на UP.

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це Морозиво-Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво-Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: краще, ніж один.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
3: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Запроси мене сни.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
13: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо! Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
14: Реклама.

0: Україна.
1: 11 година і 1 хвилина. Це Come Together. Ми нагадуємо принагідно, що сьогодні у вас є остання можливість взяти участь в благодійному онлайн-аукціоні «Рок для своїх». У нас понад 20 лотів різних. І сьогодні о 18:00 ми закриваємо прийом ставок, тому заходьте на сайт Radio Rocks.ua, величезний банер, аукціон «Рок для своїх». І долучайтеся, таким чином ви допомагаєте зборами на кісткові імпланти, ну а також отримуєте за це якісь класні винагороди. Ми ж підемо далі і поговоримо трошки про дещо цікаве після новини прогнозу погоди.
0: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 4 зросла кількість госпіталізованих внаслідок удару реактивним шахедом по Конотопу на Сумщині. Загинула одна людина. Усі вони – працівники «Укрзалізниці». За даними місцевої влади, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. У місті перебої із газо, водо та електропостачанням. Завдяки силам безпілотних систем Росія щомісяця втрачає на фронті понад 30 тисяч загарбників. Зі слів президента Володимира Зеленського, без дронів вже неможливо уявити сучасну війну. Наші оператори успішно працюють на різних рівнях. Від завдань на фронті до ураження важливих об'єктів ворога за сотні кілометрів глиб його території. Сили оборони уразили 4 мости в районі Армянська. Це на в'їзді до окупованого Криму. За даними окупаційної влади Херсонщини, під ударами опинились 2 переправи через Північно-Кримський канал, автомобільний міст на напрямку Перекоп-Армянськ, а також міст у районі населеного пункту Ставки. Служба безпеки затримала агента ФСБ, який виготовив 12 кілограмів вибухівки для терактів у центрі Харкова. Підрив планували здійснити в годину пік під час найбільшого зосередження цивільних на вулицях. Не вийшло. Плани ворога викрили завчасно. Найманець – безробітний із Кіровоградщини під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми. І наостанок про волейбол. За півгодини другий матч для збірної України з волейболу у Лізі Націй. Українці розпочали турнір поразкою від Японії і тепер зіграють проти іншого представника Азії – Китаю. Господарі майданчика у першому турі зупинилися за крок від сенсаційної перемоги над Словенією. Проте не втримали перевагу і програли. Україні ж треба набирати перші очки, щоб залишити передостаннє місце у турнірній таблиці.
0: Погода.
2: У четвер, 11 червня, в більшості областей України волого. На заході синоптики прогнозують дощі. Температура повітря від 18 до 26 тепла. У центрі короткочасні опади, прогріється до плюс 28. У східних областях синоптики місцями обіцяють невеликі дощі, 26-29 тепла. На півночі переважно без опадів, сонячно, плюс 27. На півдні та в Криму можливі короткочасні дощі, температурний максимум плюс 27. У Києві у четвер, 11 червня, опадів синоптики не прогнозують, до 27 із позначкою плюс.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 11 година, 4 хвилини. Поговоримо про нашого улюбленого і шок-контент-мейкера. Американський телеканал 12 News, 12 News зробив аж цілий сюжет про те, як добрий чоловік з Аризони повернув йому загублену кредитку.

0: запитаєте, кому йому? Ну, зрозуміло, що Елісу Куперу. Він зараз співає у нас «I'm Alice» 24-го року. Це пісня. І що сталося? Еліс грав в Пейсоні в Аризоні в гольф. Він же у нас відомий гольфіст. І забув там кредитну картку на заправці. Знайшов її місцевий мешканець на ім'я Джефф Гай. Побачив на звороті ім'я, ми пропускаємо, що там було написано Вінсент Фурньє, але може в Купера там картки на ім'я Еліса Купера, як знати, це невідомо. Зв'язався з командою музиканта, ну і домовився про передачу. Передав у підлітковому центрі Купера у Фініксі, і 12 News туди теж проскакали, зняли відео, дали ж ввечері там в новини, в прайм-тайм. І от зараз Еліс Купер і компанія тулять в європейський тур, щасливі і з грошима, принаймні вони є на кредиті Купера 100%. Ну, а ми чекаємо на його автобіографію «Диявол на моєму плечі». Вийде вона на початку жовтня.
1: Ну, я сподіваюся, що він не буде витрачати зі своєї кредитки кошти на видання. Ну, от,
0: будемо сподіватися.
1: Хоча вони вже тепер в нього є. На цій позитивній ноті хотілося би сказати вам до вечора.
0: І сказати, що ваші кошти ви можете вміло інвестувати в кісткові імпланти для поранених військових, а за це ми будемо дуже-дуже вдячні.
1: Двома способами. Якщо ви у Києві, то приходьте на шапку, якщо ви не у Києві, то відповідно заходьте на наші офіційні сторінки у соцмережах або на сайт radiorocks.ua, шукайте там аукціон благодійний
0: «Рок для своїх».
1: І робіть ставки до 18.00, тому що після 18.00 ми вже їх не прийматимемо. А завтра дізнаємося, скільки нам вдалося зібрати.
0: Так.
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: В Новус та сама акція мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє з 8 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
4: 204-4040.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням, поза ним без інструкції та консультуйтеся з лікарем.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
11: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азер». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажи лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Сьогодні, 11 червня у 1949 році, народився Френк Бірд, незмінний ударник техаського тріо ZZ Top. Іронія долі полягає в тому, що наперекір своєму прізвищу, з англійської воно перекладається як «борода», Френк – єдиний член золотого складу, який регулярно голиться. У цей же день 1952 року народився співак і гітарист Донні Ван Зант, найбільш відомий за багаторічною роботою в гурті 38 Special. Він є братом Ронні і Джонні Ван Зантів, які в різні часи очолювали гурт Lynyrd Skynyrd. І в день народження Донні, 11 червня 91 року, випуском нового альбому Джонні Ван Зант відродив Lynyrd Skynyrd, який у 77 році припинив існування із загибелью Ронні та кількох інших членів гурту. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Радіо Рокс. Мейден Рок.
2: Рамштайн. Духаст. Багато суперечок точиться навколо появи назви групи Рамштайн. Навіть люди, які розуміють німецьку, не завжди можуть відповісти на це запитання. Додає плутанини і авіакатастрофа у 88-му році під час авіашоу американських ВПС в Німеччині. Тоді загинуло 70 осіб. І багато меломанів вважають, що саме ця трагедія надихнула музикантів наректи групу так само, як і сумнозвісну авіабазу. Але насправді пояснення набагато простіше. І відповідь дали самі артисти. Рамштайн за німецькою – це таранний камінь. Назва віддзеркалює силу та потужність, вона не має нічого спільного з тією авіакатастрофою в місті Рамштайн. На той час ми навіть не знали про цей випадок, дізнались набагато пізніше, коли про це почали постійно допитуватись журналісти. Так пояснив Тіль Ліндеман, вокаліст гурту.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рут 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
7: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
8: Обери в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
7: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди!
8: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tower Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tower Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavermedia.ua.
11: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavermedia.ua.
12: Tower Media. Радіо, яке працює на результат.
14: Довгий день у Сільпо. З 11 по 17 червня креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 52% всього за 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками.
15: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
16: Реклама.

0: на Радіо Рокс. Кай Хенсен, Хеллоуін.
1: Музику треба робити заради музики, а не заради того, щоб стати заможним або відомим. Така музика не житиме довго.
0: Кай Хенсен, Хеллоуін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Доброго ранку.
2: Будемо знайомитися, як вас звуть.
1: Мене звати Василь.
2: Вам буде сьогодні нескладно.
3: Не факт. Я постараюсь. Я постараюсь, щоб було нескладно, але цікаво буде точно. Готові? Поїхали.

0: Отака.
1: От така от пісня на сьогодні.
2: Linkin Park.
3: Правильно.
0: Ну, знаєш цю пісню?
2: Ну, звісно.
1: Ну, звісно.
0: Оце вона. Вона і вдала Linkin Park.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
5: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступали і колективи друзів. А деякі з них навіть воз'єдналися. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Друзі, привіт! На зв'язку Соня Сотник та Ілля Ярема.
7: Наш благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» виходить на фінішну пряму.
6: Сьогодні о 18.00 ми офіційно закриваємо торги. У вас залишилися лічені години, щоб встигнути зробити переможну ставку та забрати один із 20 справді крутих рок-лотів. Не зволікайте!
7: Уже завтра в ранковому шоу «Come Together» ми разом підрахуємо кожну гривню і в прямому ефірі оголосимо фінальну суму, яку нами з вами вдалося зібрати. І зрозуміло, що назвемо імена нових власників рок-артефактів.
6: Усі кошти до копійки підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України.
7: Ваша активність – це реальна допомога нашим захисникам.
6: Низький уклін кожному за підтримку, репости і ваші великі серця.
7: Нагадуємо, підсумки вже завтра зранку. Дякуємо вам. Ви, ну, найкраща аудиторія в світі.
6: Вмикайте завтра «Come Together».
5: Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
4: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
8: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
8: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
12: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
11: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
12: Хрещатик люблю.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Реклама.
15: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
16: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя Ноді Голдера. Після яскравого спалаху на початку 80-х, друга половина десятиліття стала для гурту Slade періодом повільного згасання і внутрішньої втоми. 1985-го колектив випустив альбом різдвяних та святкових каверів, який провалився. Студійник «You Boys Make Big Noise» 1987 року навіть попри хороші відгуки критиків не потрапив у топ-40. Ноді дедалі частіше відмовлявся від великих гастролей, що заважало просуванню нових пісень. Він почав отримувати багато пропозицій з телебачення та радіо. Його харизма зробила його медіаперсоною незалежно від музики. Та й музиканти відчували себе заручниками свого минулого. Постійні вимоги грати «Merry Christmas Everybody» на кожному шоу виснажували гурт. Останній концерт відбувся 21 лютого 1992-го. У березні Ноді офіційно оголосив про вихід. Слідом за ним пішов і головний композитор Джим Лі. Ноді став актором і ведучим, Джим почав писати музику вдома, а Дейв Гілл і Дон Пауел створили Slade 2. Але без голосу Ноді та мелодії Джима це вже була інша гра.
0: Рок-легенда Ноді Голдеру 80.

0: четвер, 11 червня, в більшості областей України волого. На заході синоптики прогнозують дощі. Температура повітря від 18 до 26 тепла. У центрі короткочасні опади, прогріється до плюс 28. У східних областях синоптики місцями обіцяють невеликі дощі, 26-29 тепла. На півночі переважно без опадів, сонячно, плюс 27. На півдні та в Криму можливі короткочасні дощі, температурний максимум плюс 27. У Києві у четвер, 11 червня, опадів синоптики не прогнозують, до 27 із позначкою плюс.
1: Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: В мене ніколи не було проблем з наркотиками. В мене були проблеми тільки з поліцією.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones, на Радіо Рокс.

0: Україна.
1: Погода. У четвер, 11 червня, в більшості областей України волого. На заході синоптики прогнозують дощі. Температура повітря від 18 до 26 тепла. У центрі короткочасні опади, прогріється до плюс 28. У східних областях синоптики місцями обіцяють невеликі дощі, 26-29 тепла. На півночі переважно без опадів, сонячно, плюс 27. На півдні та в Криму можливі короткочасні дощі, температурний максимум плюс 27. У Києві у четвер, 11 червня, опадів синоптики не прогнозують, до 27 із позначкою плюс.
0: Радіо Рокс.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів після реклами.
5: Реклама.
6: Новий рок.
7: Фронтмен може привертати увагу до свого гурту різними засобами. Лідер Афі Дейві Хевок робить це по-модному, як типова особистість із глянцю. Дейві часто буває на вечірках, знімається в кіно, слідкує за світом моди і сам до нього долучається. Він особисто запустив кілька ліній одягу, зокрема у 2009 році представив взуття для веганів. І, до речі, Дейві Хевок і сам є веганом, а також належить до руху Straight Edge, тому в його житті немає наркотиків, алкоголю, м'яса та нерозбірливих статевих стосунків. Хоча ранні епатажні образи гурту Афі натякали на зовсім інше. Афі – Miss Murder.
8: Новий рок.

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку. В KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Рекомендую його засобу, застосування виконання дезінструкції та розвитку дезінфекції. Самоліковання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Рок-версія на радіо Рокс.
6: Блонді, Call Me. Довершено гуртом In This Moment.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роб Хелфорд. Англійський вокаліст, народився 1951 року. Зростав на околиці індустріального Бірмінгема. Захоплюючись вокалом Роберта Планта, в юному віці співав у трьох колективах, поки 1973-го не приєднався до гурту Judas Priest. Дебютний альбом колективу вийшов за участі Хелфорда. Крім самобутньої вокальної манери, що вплинула на подальші покоління співаків, Роберт приніс у рок-культуру і візуальні ознаки. З кінця 70-х в екіпіруванні рокерів з'явилися шипи, клепки і ланцюги на шкіряному одязі. Слухайте на Радіо Рокс Judas Priest – Breaking the Law.

0: тільки рок.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за

0: номер один.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Коти до подарунків. Найо!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це Морозиво-Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво-Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Древо» та інші. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
12: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
13: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
14: Скромність має дуже велику цінність, тому що тільки вона дозволяє бути новим та свіжим.
13: Стівен Тайлер, Aerosmith.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Краш тест.
1: Доброго ранку.
2: Будемо знайомитися, як вас звуть?
1: Мене звати Василь.
2: Вам буде сьогодні нескладно.
3: Не факт. Я постараюсь. Я постараюсь, щоб було нескладно, але цікаво буде точно. Готові? Поїхали.

0: Отака.
1: От така от пісня на сьогодні.
2: Linkin Park.
3: Правильно.
0: Ну, знаєте, що це пісня?
2: Ну, звісно.
1: Ну, звісно.
0: Оце вода. Вода і вдан. Linkin Park.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Друзі, привіт! На зв'язку Соня Сотник та Ілля Ярема.
4: Наш благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» виходить на фінішну пряму.
3: Сьогодні о 18.00 ми офіційно закриваємо торги. У вас залишилися лічені години, щоб встигнути зробити переможну ставку та забрати один із 20 справді крутих рок-лотів. Не зволікайте!
4: Уже завтра в ранковому шоу «Come Together» ми разом підрахуємо кожну гривню і в прямому ефірі оголосимо фінальну суму, яку нами з вами вдалося зібрати. І зрозуміло, що назвемо імена нових власників рок-артефактів.
3: Усі кошти до копійки підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України.
4: Ваша активність – це реальна допомога нашим захисникам.
3: Низький уклін кожному за підтримку, репости і ваші великі серця.
4: Нагадуємо, підсумки вже завтра зранку. Дякуємо вам, ви найкраща аудиторія в світі.
3: Вмикайте завтра «Come Together».
1: Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
9: Оберег в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
8: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
9: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції 18 травня по 3620 подробиці в «Епіцентр» та «Запилі».
10: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
11: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
12: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних ЧСМ операторів. Тільки для повнолітніх.
2: Реклама.
13: У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: погода.
1: У четвер, 11 червня, в більшості областей України волого. На заході синоптики прогнозують дощі. Температура повітря від 18 до 26 тепла. У центрі короткочасні опади, прогріється до плюс 28. У східних областях синоптики місцями обіцяють невеликі дощі, 26-29 тепла. На півночі переважно без опадів, сонячно, плюс 27. На півдні та в Криму можливі короткочасні дощі, температурний максимум плюс 27. У Києві у четвер, 11 червня, опадів синоптики не прогнозують, до 27 із позначкою плюс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Бон Джові, «Living Proof», 2024 рік.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Tickets.box. Живий звук.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Антону 36 років. До Великої війни він був фаховим зварювальником у Харкові, але після вторгнення обрав шлях розвідника. Пройшовши через штурми, зачистки та 4 поранення, він втратив слух, що змусило його змінити спеціалізацію. Сьогодні Антон – сержант підрозділу БПЛА, де керує екіпажами вампірів. Досвід розвідки допомагає йому знаходити найбезпечніші позиції для дронарів. Окрім знищення ворога, його підрозділ забезпечує бійців на нулі їжею, ліками та найціннішим – водою. Антон переконаний, що сьогодні два джойстики в руках вправного оператора важать більше, ніж старі військові навички, адже війна технологій змінила все. Найважливіше – залишатися людиною, каже воїн. Вдома на нього чекають дружина, дитина та врятований ним на Донеччині пес Кузя, якого Антон виходив після поранення та відправив до родини. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детальна про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
7: be a cat. Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavr Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavr Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Довгий день у Сільпо. З 11 по 17 червня креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 52% всього за 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
12: Реклама. Жива версія на радіо Рокс.
13: Def Leppard, Hysteria, з концерту в Лас-Вегасі 2013 року. За рік до цього колектив обіцяв, що зіграє програму Hysteria Live, ядро якої становитиме легендарний альбом. 22 березня 2013-го було призначено днем виконання обіцянок. На розігріві виступить гурт Dead Flatbird, найкращий у світі кавер-бенд Def Leppard, як кричали афіші. Та під час виконання вже першої пісні «On Through the Night» мало хто не впізнав у гурті всіх членів Def Leppard. Вони самі виступили у себе на розігріві. Це було задумано з метою виокремити основну програму вечора – виконання наживо цілого альбому «Hysteria», яке безумовно включало в себе і хіт, який дав назву «Платівці».

0: Це була жива версія хіта «Hysteria» з концерту Def Leppard у Лас-Вегасі 2013 року.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Я хочу поговорити про Девіда Дреймана. Він каже, що шанувальники Дісторб будуть приємно здивовані новими піснями гурту. У нас питання, де ті нові пісні? Ми вже раді здивуватися. В соцмережах фронтмен гурту зазначив, що в нього було чимало часу, щоб попереглядати матеріал, який вони написали. Отже, він цей час приділив, повернувся до цих пісень і знову закохався в них. Вони різноманітні, каже, свіжі, потужні, ймовірно, пройде деякий час, але я не можу дочекатися, коли ці пісні побачать світло дня. Та ми теж! Я думаю, що всі будуть приємно, і тут пауза, здивовані. Вони розберуться, я думаю, з цими різноманітними, свіжими і потужними треками. Ну, от ми не спішимо нікуди. Ми дочекаємося в. Ні, знаєш що? Ні, ми спішимо. Українці можуть тут дочекатися, так що є. Давайте.
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступали і колективи друзів. А деякі з них навіть воз'єдналися. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Друзі, привіт! На зв'язку Соня Сотник та Ілля Ярема.
5: Наш благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» виходить на фінішну пряму.
2: Сьогодні о 18:00 ми офіційно закриваємо торги. У вас залишилися лічені години, щоб встигнути зробити переможну ставку та забрати один із 20 справді крутих рок-лотів. Не зволікайте!
5: Уже завтра в ранковому шоу «Come Together» ми разом підрахуємо кожну гривню і в прямому ефірі оголосимо фінальну суму, яку нами з вами вдалося зібрати. І зрозуміло, що назвемо імена нових власників рок-артефактів.
2: Усі кошти до копійки підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України.
5: Ваша активність – це реальна допомога нашим захисникам.
2: Низький уклін кожному за підтримку, репости і ваші великі серця.
5: Нагадуємо, підсумки вже завтра зранку. Дякуємо вам, ви найкраща аудиторія в світі.
2: Вмикайте завтра «Come Together».
1: Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
6: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: легше, ніж один.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Джиммі Пейдж. Лед Зепелін.
3: Чому наші пісні звучать так сильно? Тому що я побудував справжню армію. Я поєднував та шикував шерени. Я побудував справжню армію гітар.
2: Джиммі Пейдж. Лед Зепелін. На Радіо Рокс.
4: Хей!

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про звитягу наших захисників. Чонгарський міст, який у червні збройні сили атакували вже двічі, зазнав критичних пошкоджень. Наразі рух на переправі заборонили. Сам міст потребує відновлення, тому окупанти будують понтонні переправи, а також намагалися перевозити вантажі через Армянськ. Але й там силами оборони вражено два автомобільні мости з боку Херсонщини та в напрямку Красноперекопська. Далі про ситуацію на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС. Там стався 19-й блекаут від початку повномасштабної війни. Після обстрілу електричної підстанції, розташованої на іншому березі Дніпра, АЗС залишилася без зовнішнього живлення та перейшла на аварійні дизель-генератори. Наразі енергетики не можуть обстежити пошкодження та розпочати ремонтні роботи через безпекову ситуацію. Тепер про поїздки. На популярні літні поїзди вже починає бракувати квитків, повідомляють залізничники. Наразі система щодня отримує близько 340 тисяч запитів на купівлю квитків, тоді як потягами подорожують приблизно 80 тисяч пасажирів. У компанії-перевізнику прогнозують, попит зросте до 6-7 охочих на одне місце та радять планувати поїздки заздалегідь. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Папа Римський Лев XIV благословив автівки для України. 21 машину швидкої допомоги, один пікап і 9 інших автівок зібрала аргентинська черниця та її команда, а понтифік окропив святою водою. Транспорт уже в дорозі, український кордон перетне завтра. І наостанок. Астронавти на борту Міжнародної космічної станції зафільмували вражаюче полярне сяйво. Його спостерігали під час польоту над південною півкулею після сонячної активності. Астронавтка Джесіка Мейер, яка й поширила відео, розповіла, що на відміну від інших полярних сяйв, це явище танцювало і звивалося просто під кораблем. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 12 червня, у більшості областей України мінлива хмарність, місцями дощитиме. На заході та півночі хмарно і дощ. Температура повітря від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, до плюс 28. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади, 24-29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі дощі, температурний максимум плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, похмуро і прохолодно. Можливий дощ. Температура 23-25 вище нуля.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкціями лікарських засобів та продуктів.
2: Реклама.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
8: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пеперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азе». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: На початку кар'єри я зустрічався із багатьма музикантами і майже нікого не пам'ятаю, бо сильно втомлювався. Щоб виживати, я грав по 8 годин щоночі. Зараз я вже можу собі дозволити здоровий людський ритм життя.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Доброго ранку.
2: Будемо знайомитися, як вас звуть.
1: Мене звати Василь.
2: Вам буде сьогодні нескладно.
3: Не факт. Я постараюсь. Я постараюсь, щоб було нескладно, але цікаво буде точно. Готові? Поїхали.

0: От така.
1: От така от пісня на сьогодні.
2: Linkin Park?
3: Правильно.
0: Ну, знаєте ж цю пісню?
2: Ну,
1: звісно. Ну,
0: звісно. Оце вода. Вона і вдала Linkin Park.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
5: Басисти-фронтмени. Це надзвичайно тяжко – вести ритм композиції і тягнути подекуди відмінну від нього вокальну партію. А якщо ти при цьому ще й засновник і лідер гурту, це варто особливої поваги. До числа таких належать Пол Маккартні, Леммі Кілмістер, Стінг, пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Друзі, привіт! На зв'язку Соня Сотник та Ілля Ярема.
0: Наш благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» виходить на фінішну пряму.
1: Сьогодні о 18.00 ми офіційно закриваємо торги. У вас залишилися лічені години, щоб встигнути зробити переможну ставку та забрати один із 20 справді крутих рок-лотів. Не зволікайте!
0: Уже завтра в ранковому шоу «Come Together» ми разом підрахуємо кожну гривню і в прямому ефірі оголосимо фінальну суму, яку нами з вами вдалося зібрати. Ну і зрозуміло, що назвемо імена нових власників рок-артефактів.
1: Усі кошти до копійки підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України.
0: Ваша активність – це реальна допомога нашим захисникам.
1: Низький уклін кожному за підтримку, репости і ваші великі серця.
0: Нагадуємо, підсумки вже завтра зранку. Дякуємо вам, ви найкраща аудиторія в світі.
1: Вмикайте завтра «Come Together».
4: Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс. Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж.
6: Радіо Рокс представляє «Come Together». Суботня версія.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
6: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
7: Розбав рутину «Seven Days». Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину «Seven Days».
8: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
9: Ну, бо це краще за всі слова.
8: А як же слово шпінгалета?
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
10: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
11: Хрещатик люблю.
12: OTP Bank реклама.
13: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
14: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
15: Коти до подарунків. Най!

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рут 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
9: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу Пром. Найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Jobs Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження синоптиків. На завтра оголосили штормове попередження. Кажуть, погода різко погіршиться. Прогнозуються значні дощі вночі у більшості західних областей, вдень на Житомирщині, Київщині, Вінниччині та Одещині. Вдень негода у західних регіонах відступить, але охопить більшість областей. Ще й докучатиме сильний вітер. Далі попередження від кіберфахівців. Шахраї знову активізувалися, розсилають електронні листи нібито від імені судових органів із повідомленням про виклик на засідання у кримінальному провадженні. У листах пропонують перейти за посиланням або встановити спеціальне програмне забезпечення. Мета – отримати доступ до персональних даних та викрасти гроші з рахунків. Правоохоронці нагадують, справжній виклик до суду надходить рекомендованим листом або через електронний кабінет «Електронний суд». Тепер про міжнародну політику. Міністр оборони Великої Британії подав у відставку. Джон Гіллі заявив, що уряд країни не може забезпечити фінансування, необхідне для вирішення зростаючих загроз безпеці. Гіллі займав посаду міністра оборони з липня 2024 року. Він був рішучим прихильником України, боровся за прискорення постачання засобів ППО Києву та заявляв про готовність направити британських миротворців до України після укладення мирної угоди. І наостанок, гігантських павуків, що мають доволі моторошний вигляд, а на спині десятки маленьких павученят, помітили на Рівненщині та Київщині. За словами фахівців, йдеться про самку павука-вовка з потомством. Збільшена кількість повідомлень про зустріч з великими павуками екологи пов'язують з потеплінням клімату та м'якшими зимами, які сприяють виживанню членистоногих. Павуки-вовки безпечні для людини і поширені майже на всій території України. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 12 червня, у більшості областей України мінлива хмарність. Місцями дощитиме. На заході та півночі хмарно і дощ. Температура повітря від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, до плюс 28. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади – 24-29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі дощі, температурний максимум – плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, похмуро і прохолодно – можливий дощ. Температура 23-25 вище нуля.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: 2020 рік був досить непростим для музикантів зі зрозумілих причин, утім в той же час цей рік був максимально продуктивним для більшості із них, якщо говорити про студійну роботу. Часу на це було більш ніж достатньо, і одним із тих, хто як слід попрацювали в студії, я особисто вважаю Caesar. Їхній альбом «Civis Pacem Parabellum» – це справді крутий постгранж-реліз, в якому при цьому знайшлося місце і для концептуальності. А одним з найцікавіших треків, безумовно, є пісня «Dangerous». Кліп на цю пісню просто неймовірний. Гляньте обов'язково при нагоді. Ну а зараз давайте послухаємо сам трек. Caesar – «Dangerous».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
3: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. А то інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза необхідністю розпитуйтеся з лікарем.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media.
7: Розпитуйтеся з лікарем.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікативний.

0: Сьогодні, 11 червня у 1949 році, народився Френк Бірд, незмінний ударник техаського тріо ZZ Top. Іронія долі полягає в тому, що наперекір своєму прізвищу, з англійської воно перекладається як «борода», Френк – єдиний член золотого складу, який регулярно голиться. У цей же день 1952 року народився співак і гітарист Донні Ван Зант, найбільш відомий за багаторічною роботою в гурті 38 Special. Він є братом Ронні і Джонні Ван Зантів, які в різні часи очолювали гурт Lynyrd Skynyrd. І в день народження Донні, 11 червня 91 року, випуском нового альбому Джонні Ван Зант відродив Lynyrd Skynyrd, який у 77 році припинив існування із загибелью Ронні та кількох інших членів гурту. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марине.
2: Бренд свіжомаринованої курочки апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитно у найближчому магазині.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
4: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
12: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
13: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
14: YouTube Mysterious Ways. Говорячи про Mysterious Ways, в одному зі своїх інтерв'ю Боно сказав: «Це пісня не про якусь особливу жінку, вона про жінок взагалі, про те, як вони очаровують та починають панувати над чоловіками». YouTube вперше представили цю композицію під час Zoo TV туру у 92-му році. Та ще й запросили східних танцівниць, аби ті спокусливо кружляли коло Боно та гітариста Еджа під час виконання. Не дивно, що вже у турі Едж та хореограф шоу Морлайт Стайнберг почали зустрічатися та побрались через 10 років. У 2002-му жінка очарувала і почала панувати.

0: на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Це не казка, це реальне життя. І я, що є сил, намагатимусь прожити його якомога краще. Ось мій девіз.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Я хочу поговорити про Девіда Дреймана. Він так каже, що шанувальники Дістор будуть приємно здивовані новими піснями гурту. У нас питання, де ті нові пісні? Ми вже раді здивуватися. В соцмережах фронтмен гурту зазначив, що в нього було чимало часу, щоб попереглядати матеріал, який вони написали. Отже, він цей час приділив, повернувся до цих пісень і знову закохався в них. Вони різноманітні, каже, свіжі, потужні, ймовірно, пройде деякий час, але я не можу дочекатися, коли ці пісні побачать світло дня. Та ми теж! Я думаю, що всі будуть приємно, і тут пауза, здивовані. Вони розберуться, я думаю, з цими різноманітними, свіжими і потужними треками. Ну, от ми не спішимо нікуди. Ми дочекаємося. А, ні, знаєш що? Ні, ми спішимо. Українці можуть дочекатися, так що є. Давайте.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua». Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Друзі, привіт! На зв'язку Соня Сотник та Ілля Ярема.
4: Наш благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» виходить на фінішну пряму.
3: Сьогодні о 18:00 ми офіційно закриваємо торги. У вас залишилися лічені години, щоб встигнути зробити переможну ставку та забрати один із 20 справді крутих рок-лотів. Не зволікайте!
4: Уже завтра в ранковому шоу «Come Together» ми разом підрахуємо кожну гривню і в прямому ефірі оголосимо фінальну суму, яку нам із вами вдалося зібрати. Ну і зрозуміло, що назвемо імена нових власників рок-артефактів.
3: Усі кошти до копійки підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України.
4: Ваша активність – це реальна допомога нашим захисникам.
3: Низький уклін кожному за підтримку, репости і ваші великі серця.
4: Нагадуємо, підсумки вже завтра зранку. Дякуємо вам, ви найкраща аудиторія в світі.
3: Вмикайте завтра «Come Together».
1: Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
2: Реклама.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу по негоду накрила місто Дніпро. Через сильну зливу місцями на дорогах утворилися справжні річки. Сильний вітер ламав дерева і зривав вивіски. Синоптики ж нагадують про штормове попередження. Кажуть, погода різко погіршиться. Значні дощі прогнозуються вночі у більшості західних областей. На Житомирщині, Київщині, Вінниччині та Одещині. Вдень негода на заході відступить, але охопить і решту країни. Ще й докучатиме сильний вітер. Тепер про підтримку. Більше як 200 тисяч родин отримали компенсації за програмою «Є-відновлення» від початку запуску 3 роки тому. Загалом держава виплатила понад 100 мільярдів гривень. Щодо сертифікатів на нове житло, замість знищеного росіянами, їх отримало близько 65 тисяч родин. І приблизно половина придбали. Серед них і родини внутрішніх переселенців. Далі про залізничні мандри. У русі приміських поїздів плануються зміни. Діятимуть вони на ділянках від Фастова у напрямку Козятина та Миронівки через ремонтні роботи. Упродовж 3 днів, з 13 по 15 червня, низка приміських електропоїздів не курсуватиме. Водночас основні ранкові та вечірні рейси до Києва і зі столиці збережуться. Між Мотовилівкою та Фастовом курсуватимуть автобуси на заміну електропоїздів. І наостанок, у Москві вперше за 23 роки скасували концерт на Красній площі до Дня Росії. Захід, запланований на завтра, терміново відмінили і перенесли до закритого приміщення. Я ж нагадаю, президент України Володимир Зеленський своїм указом дозволив проведення параду у Москві 9 травня. Він також виключив територію Красної площі з плану застосування українського озброєння. Нині повідомлень про дозвіл проведення концерту не було. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 12 червня, у більшості областей України мінлива хмарність. Місцями дощитиме. На заході та півночі хмарно і дощ. Температура повітря від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, до плюс 28. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади – 24-29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі дощі, температурний максимум – плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, похмуро і прохолодно – можливий дощ. Температура 23-25 вище нуля.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перезастосування обов'язково знімається з цієї лікарської засоби та продуктів.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Halloween – Best Time – 2022 рік.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
4: Oxford Medical 204-4040.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Це рубрика 9.45. Сьогодні, ну, сьогодні ми будемо слухати чудовий реліз, а от цього тижня в чартах хард-рок-альбоми та альтернатив-альбоми журналу «Білборд» перше місце посідає студійник «8» від гурту «Shinedown», який у нас сьогодні буде в рубриці. Вийшов він 29 травня під лейблом «Atlantic». І більш того, п'ятий трек платівки «Young Again» захопив лідерство ще й у чарті хард-рок-пісень «Young Again».

0: що не той оце, да?
1: Шайдаун, так, вже, ну, хард-рок. От такий хард-рок тепер в 2026 році. Це гурт Шайдаун, виникли вони ще в 2001-му у Флориді, і з перших же альбомів реально здобули популярність на радіо. От, якщо говорити про третій реліз їх, Sound of Madness 2008-го, він став платиновий. Всього лише третій альбом. Шайдаун взагалі утримує абсолютний рекорд Billboard. 19 хітів номер один за всю історію чарту мейнстрім рок Airplay. Гурт успішно трансформував звучання від свого постгранжу до, ну, такого хард-року в попередніх двох альбомах і витримав цю лінію в новому релізі 8. Burning Down the Disco.

9:45 у нас гурт Shinedown з альбомом Eight. Попередні дві платівки були концептуальними, і там була прям історія наскрізна крізь альбоми. А от під час цієї роботи фронтмен Брент Сміт сказав: та я не хочу. Я вирішив повернутися до традиційного підходу. І альбом побудовано за принципом «кожна пісня – окрема історія». Крім того, музиканти не обмежували себе єдиним жанром. Тут є і хард-рок, є американа і блюграс. Попри відсутність, правда, спільного сюжету, обсяг матеріалу вийшов доволі масштабним. Аж 18 пісень, і самі члени гурту називають його подвійним альбомом «Machine Gun».

Якщо говорити про критиків, вони, звісно, захоплюються, називають взагалі одним з найсміливіших і найяскравіших релізів дискографії гурту. Ну і стосовно того, що найсміливіші, я погоджуюся, бо Shinedown був іншим гуртом. Трошки він був важчим. Він був набагато. І це сміливо, та звісно, піти в більш популярну музику. Більшість оглядачів відзначаючи високу якість матеріалу, попри великий обсяг платівки, Youth Journal Kerrang ставить альбому високу оцінку, підкреслює, що він розширює уявлення про звучання сучасної рок-команди. Ну, а критики відзначили також успішне поєднання стадіонного року з елементами кантрі, навіть готика там з'являється, і електропанк. Safe and Sound.

0: Супер комерційний. І дуже, до речі, скляний альбом. Ну, багато високих гітар, хочеться більше GG, а воно...
1: Це ти просто поміняв наушники собі зараз.
0: Можливо.
1: І ти нарешті почав чути високі. Тому що в попередніх наушниках у нас середина суцільна. Я взагалі високих нема, так що нормально. Багато тобі високих?
2: А, взагалі це, я думаю, що сказати, мені щось хочеться сказати, але я не можу якось сформулювати. Мені
1: здається, це найчесніша реакція.
2: От реально, це дуже важкий шлях змінювати курс взагалі. От гурти, які раптово змінюють звучання, от так як Bring Me The Horizon, частину аудиторії вони втратять, частину знайдуть. Тобто, чи війдуть вони в плюс з цим, от я не можу.
0: Враховуючи, що Shinedown мільйони доларів прибуток, я думаю, вони про це подбали, оцінили ризики і пішли все ж таки в це плавання. Але так, відчувається, що вони хочуть щось нове для себе.
1: Наприклад,
0: але
1: ще 2 мільйони. Ну.
0: Але чи хочемо ми цього? Ну, якщо спиратися на чарт Billboard і перше місце в студійниках, і перше місце в чарті, мабуть, і люди теж хочуть таке. Ну, а ви самі можете переконатися в тому, хочете ви чи не хочете. Тим паче вибору там з 18 пісень вам вистачить вдосталь, я впевнений. Це альбом Shinedown A 26-го року. Качайте ліцензійно.
3: 9.45. Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті Радіо Рокс UA.
4: 9.45 на Радіо Рокс. Реклама.

0: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт, pb.ua/terms.
1: Готи до подарунків на Юпі!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: З кайфом я футбол включив.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон.
7: З Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.

0: краще, ніж один.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
5: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
6: Довгий день у сільпо. Шашлик зі свинини, львівський або соковитий, напівфабрикат кулінарний зі знижкою 20%, всього 19.90 гривень за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
7: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
8: Стівен Тайлер. Американський співак, фронтмен гурту «Aerosmith». Народився 1948 року в Нью-Йорку. В сімейної пари напівіталійця і напівукраїнки. Його батько Віктор Талларіко був піаністом класичної музики і навчав фортепіанної гри у школі. Пізніше Стівен казатиме, що батько став тим, кому бітли поступилися першістю у натхненні на музичну кар'єру. Юнаком він був фанатом гурту «Rolling Stones» і пишався спільними з Джаггером рисами зовнішності. Тайлер барабанив у гурті «Chain Reaction», який на одному з концертів у Бостоні познайомився з іншим колективом – «Jam Band», де грали Том Гамільтон і Джо Перрі. 1970 року ці два гурти зливаються в один – той, де Тайлер виборює посаду фронтмена, той, що згодом отримає назву «Aerosmith». Стівен Тайлер входить до рейтингу 100 найкращих співаків за версією журналу «Rolling Stone», а також посідає третє місце в рейтингу 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів видання «Hit Parader». Слухайте на Радіо Рокс. «Aerosmith. Dream On».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Rocks. Crash Test.
1: Доброго ранку.
2: Будемо знайомитися, як вас звуть.
1: Мене звати Василь.
2: Вам буде сьогодні не складно.
3: Не факт. Я постараюсь. Я постараюсь, щоб було не складно, але цікаво буде точно. Готові? Поїхали.

0: От така.
1: От така от пісня на сьогодні.
2: Лінкін Парк.
3: Правильно.
0: Ну, знаєте, що це пісня?
2: Ну,
1: звісно.
0: Ну, звісно. Оце вода. Вода і вдан, Лінкін Парк.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступали і колективи друзів. А деякі з них навіть воз'єдналися. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Друзі, привіт! На зв'язку Соня Сотник та Ілля Ярема.
0: Наш благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» виходить на фінішну пряму.
6: Сьогодні о 18.00 ми офіційно закриваємо торги. У вас залишилися лічені години, щоб встигнути зробити переможну ставку та забрати один із 20 справді крутих рок-лотів. Не зволікайте!
0: Уже завтра в ранковому шоу «Come Together» ми разом підрахуємо кожну гривню і в прямому ефірі оголосимо фінальну суму, яку нами з вами вдалося зібрати. Ну і зрозуміло, що назвемо імена нових власників рок-артефактів.
6: Усі кошти до копійки підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України.
0: Ваша активність – це реальна допомога нашим захисникам.
6: Низький уклін кожному за підтримку, репости і ваші великі серця.
0: Нагадуємо, підсумки вже завтра зранку. Дякуємо вам, ви найкраща аудиторія в світі.
6: Вмикайте завтра «Come Together».
4: Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
7: Реклама.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Бажаю морозива цілу країну.
10: Безліч морозива, це було б чарівно.
11: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
2: Реклама.
3: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
4: Проєкти у сфері психологічної підтримки. Підтримка психічного здоров'я військових – один із ключових напрямів роботи НАТО в рамках комплексного пакету допомоги. Мета – допомогти як діючим, так і колишнім військовослужбовцям долати наслідки бойового досвіду, а також посилити спроможності сектору оборони України у наданні професійної психологічної допомоги. З 2022 року реалізуються практичні тренінги з психологічного відновлення і розвитку стійкості безпосередньо для військових. Вони поєднують теорію і практику. Інструменти самодопомоги, взаємопідтримки, емоційної стабілізації та подолання бойового стресу. За цей час проведено 284 виїзні семінари для понад 8800 військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. До кінця 2026 року заплановано ще 280 семінарів для близько 8400 військових. Паралельно триває підготовка фахівців. Зокрема, впроваджуються спеціалізовані курси з ЄМДР-терапії, одного з ключових методів роботи з травмою. У новій фазі проєкту підготовку пройдуть ще 100 психологів сектору безпеки і оборони. Це системна робота, яка дозволяє не лише відновлювати, а й зміцнювати стійкість українських військових.
3: Це був проєкт про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
5: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя Ноді Голдера. Після виходу зі Слейд у 1992 році він не пішов на пенсію, а став однією з найулюбленіших медіаперсон Британії. Його гучний голос, почуття гумору та природна харизма ідеально підійшли для телебачення. Найвідомішою роллю Ноді став персонаж Невіл Грімлі у популярному комедійно-драматичному серіалі «The Grimleys». Серіал був дуже популярним, зокрема завдяки комедійному таланту Нодді. Це закріпило його статус національного надбання Британії. Протягом багатьох років Нодді вів власні хіт-паради та музичні програми на радіостанціях BBC та Capital Gold. Голдер був частим гостем у популярних телевізійних вікторинах і став обличчям багатьох брендів. 2000 року він отримав орден Британської імперії саме як людина, що стала культурною іконою в музиці і мас-медіа.
0: Рок-легенда Ноді Голдеру 80.

0: слухати історії з життя найпозитивнішого вокаліста по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу оборону. Розвиток безпілотних систем є ключовим для переваги України над Росією. Про це заявив головком Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, у напрямку FPV-дронів сили оборони вже переважають ворога, і ця тенденція продовжує посилюватися. Тільки у травні підрозділи сил оборони вразили майже 180 тисяч верифікованих цілей. Сили оборони минулої ночі завдали удару ракетами «Нептун» по військовій частині російського Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ. У бухті Стрілецькій було знищено місця зберігання озброєння та військової техніки. Далі про мультипредметний тест. Учасники основних сесій почали отримувати офіційні результати. Відсьогодні бали доступні у персональних кабінетах для тих, хто складав тестування до 30 травня. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Переглянути підсумки можна у вкладці «Результат НМТ». Учасники, які проходили основну сесію після 30 травня, отримують свої результати до 3 липня. Далі про справи аграріїв. На деокупованій Херсонщині вже висадили близько 1000 гектарів кавунів та понад 400 гектарів динь. Через прохолодну та дощову весну перший урожай кавунів очікують не раніше, ніж через місяць. І наостанок про футбол. Сьогодні стартує головна спортивна подія року – чемпіонат світу. Змагання пройдуть у США, Мексиці та Канаді. На турнірі вперше в історії зіграють одразу 48 збірних, рівно третина з яких представляють Європу. Перед першим поєдинком відбудеться церемонія відкриття. Шоу стартує о 20:30. Матч відкриття Мексика-Південна Африка розпочнеться о 22:00.
0: Погода.
2: У п'ятницю, 12 червня, у більшості областей України мінлива хмарність. Місцями дощитиме. На заході та півночі хмарно і дощ. Температура повітря від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, до плюс 28. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади – 24-29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі дощі, температурний максимум плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, похмуро і прохолодно – можливий дощ. Температура 23-25 вище нуля.
3: Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 травня по 14 червня 2026 року. Вирішуємо зміну Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс». Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт-Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
7: Хрум кого хочу, і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63 цілих 1% відсотка річних.
7: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
10: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
10: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
11: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
12: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжим ята. ПЕЙ 16-866-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
1: Так, у нас сьогодні день прекрасний, тому що так. Сьогодні, 11 червня, нарешті є свято у сил безпілотних систем. Сьогоднішня рубрика «Наша бойовий привіт» присвячена саме вам. Мало того, вона буде музичною, тому що ми спостерігаємо уважно за фронтовою студією, яку створили культурні сили. І от цього разу фронтова студія поїхала до легендарної 59-ї бригади. І це 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка. Uh-huh. Поїхав туди Міша Крупін. І, чесно кажучи, от я зараз процитую його, він просто був вражений тим, як працюють хлопці. Він каже, що коли я пишу пісню, я завжди створюю окремий всесвіт, шукаю атмосферу, характери, ситуації. Про 59-ту бригаду, може, вже і писали пісні, але моя задача написати так, щоб пацани у бліндажі увімкнули трек і сказали там...
2: Uh-huh. Ну, по-кропінськи. Говорить по-кропінськи.
1: Так, це 100% про нас. От хлопці з 59-ї, це якісь нереальні люди, титани, і я почав писати з однією думкою, викластися на максимум, щоб хоч трохи наблизитися до їхнього рівня потужності. Я нагадаю, що 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка, це перша бригада Збройних сил України, яка штурмує ворога з неба. Вона була створена після початку гібридного вторгнення як мотопіхотна. І вже з осені 15-го року воювала на приморському напрямку Донеччини, а у 22-му прорвалася з оточення на півдні, обороняла Миколаїв, звільняла Херсон, і за це її бійці отримали прізвисько «Степові хижаки» і право підняти прапор України у звільненому місті. Далі була оборона Авдіївки, далі Покровськ, перетворення на штурмову бригаду СБС. От, і Міша, підкреслюю, що там є дуже класна система. От там в цьому епізоді, це 12-й епізод фронтової студії, там відкриває залаштунки такої технологічної війни. І є майстерня у батальйону хижаки висот, і він поспілкувався з бойовими медиками, пілотами на командному пункті, пробував там на тактичних навчаннях із піхотою батальйону «Шквал» от попрацювати. І командири підрозділів розповіли музиканту, що ефективна координація та постійний обмін досвіду між екіпажами і розвідкою – це єдиний спосіб виконати якраз завдання та вижити. І от унікальність 59-ї бригади полягає в тому, що на відміну від інших підрозділів, вони мають власну штурмову піхоту.
2: Ну, так.
1: Уявляєш собі, так? І завдяки впровадженню системи Battle Captain, офіцер, який керує боєм у реальному часі на пункті управління, він здійснює комунікацію між небом і землею, і оця комунікація відбувається миттєво. Отже, у нас сьогодні Міша Крупін, у нас сьогодні присвята фронтової студії 59-й ОШБР.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в Come Together, а також на сайті Радіо Рокс UA.
0: Реклама.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мама хоче джилу з апетитним шашличком, що марина.
2: Бренд свіжо маринованої курочки апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитно у найближчому магазині.
3: Не парся, додай насолоди. Вмикай комфорт прохолоди.
4: Оберем в центрах техніки ЦТУ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
3: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
4: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 жовтня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр» та «Поділ».
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в «Інста Колістар Юкрейн».
13: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
4: Kiss. God gave rock and roll to you. Тур 2004 року був досить коротеньким, менше 5 місяців, проте увійшов в американську рок-історію і запам'ятався фанам таким важливим фактом, як третє звільнення ударника Пітера Кріса і третє повернення на його місце Еріка Сінгера. Крім того, колектив розширив програму, охопивши всю історію гурту, а не зациклювався винятково на 70-х, як це було в попередні тури. Для тих, кому не пощастило потрапити на якийсь із концертів туру, гурт подарував відеоальбом «Rock the Nation Live», знятий у передмісті Вашингтона 24 липня 2004-го. Дійшов запис до нас дійсно живим, без латок і редагувань. Прикметною тут є версія хіта «God gave rock and roll to you too». Йому передувала патріотична і антитерористична промова лідера гурту Пола Стенлі.

rock and roll. Man, you sing good. Man, you sing good.

0: God gave rock and roll to you з виступу Кіс у Вашингтоні, липень 2004 року.
1: Жива версія.
2: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together.
2: Тримає стрій. На радіо Рокс.
3: Я хочу поговорити про Девіда Дреймана. Він каже, що шанувальники Дістор будуть приємно здивовані новими піснями гурту. У нас питання, де ті нові пісні? Ми вже раді здивуватися. В соцмережах фронтмен гурту зазначив, що в нього було чимало часу, щоб попереглядати матеріал, який вони написали. Отже, він цей час приділив, повернувся до цих пісень і знову закохався в них. Вони різноманітні, каже, свіжі, потужні, ймовірно, пройде деякий час, але я не можу дочекатися, коли ці пісні побачать світло дня. Та ми теж! Я думаю, що всі будуть приємно, і тут пауза, здивовані. Вони розберуться, я думаю, з цими різноманітними, свіжими і потужними треками. Ну от ми не спішимо нікуди. Ми дочекаємося. Ні, знаєш що? Ні, ми спішимо. Українці можуть дочекатися, так що є. Давайте.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу
1: «Come Together».
2: Тримає стрій
1: на радіо «Рокс».
2: Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
1: Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Басисти-фронтмени. Це надзвичайно тяжко – вести ритм композиції і тягнути подекуди відмінну від нього – вокальну партію. А якщо ти при цьому ще й засновник і лідер гурту, це варто особливої поваги. До числа таких належать Пол Маккартні. Леммі Кілмістер. Стінг. Пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
1: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
2: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
1: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.
5: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
8: Це реклама. Реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
1: Реклама.
9: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 12 червня, у більшості областей України мінлива хмарність. Місцями дощитиме. На заході та півночі хмарно і дощ. Температура повітря від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, до плюс 28. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади – 24-29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі дощі, температурний максимум – плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, похмуро і прохолодно – можливий дощ. Температура 23-25 вище нуля.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Радіо Рокс.

0: Поки одні рокери намагаються усіляко уникати будь-яких контактів із поп-артистами, деякі знаходять із ними спільну мову, і це навіть буває корисним для кар'єри. Наприклад, гурт Bad Flower, в яких значний поштовх до успіху стався після того, як на них звернув увагу Ленс Бас, колишній учасник мегавідомого поп-гурту NSYNC. А тепер він є продюсером та радіоведучим. Саме він на самому початку допоміг їм у просуванні, і хлопці відчули, що таки перший успіх вже десь за 2 роки після створення команди. Отже, Bad Flower – Ghost.
1: Новий рок.

0: Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Каска, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: реклама.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий «Джугас» 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
5: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
6: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи сим-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
7: YouTube, Sunday, Bloody Sunday. Багато чудових пісень народилося завдяки драматичним подіям у Північній Ірландії. У 70-х роках там розгорнулася справжня війна між католиками і протестантами. Британські війська і місцеві повстанці не поступалися один одному жорстокості. А деякі події навіть отримали окремі назви. Так кривавою неділею називають 30 січня 72-го, коли 70-ків людей вирушили маршем крізь невеличке місто Деррі. Вони просто скандували гасла про свої права. Але британські вояки не розбиралися. Вони почали стріляти і давити маніфестантів машинами. Неділя. Кривава неділя. Така пісня з'явилася вже у 80-х, а заспівав її ніхто інший, як Боно. Найпопулярніший співак миру на планеті. Слухайте на Радіо Рокс, YouTube, Sunday, Bloody Sunday.

0: цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Будь-які помилки – це частина гри. Не думайте про них, просто намагайтеся швидше їх виправити.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так: Come Together. Тримає стрій на радіо Rocks. Crash Test.
1: Доброго ранку.
2: Будемо знайомитися, як вас звуть.
1: Мене звати Василь.
2: Вам буде сьогодні не складно.
3: Не факт. Я постараюсь, щоб було не складно, але цікаво буде точно. Готові? Поїхали.

0: От така.
1: От така от пісня на сьогодні.
2: Linkin Park.
3: Правильно.
0: Ну, знаєте цю пісню?
2: Ну,
1: звісно. Ну,
0: звісно. Оце вона. Вона і в Linkin Park.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon». American Original. Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама. Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
4: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Погода.
1: У п'ятницю, 12 червня, у більшості областей України мінлива хмарність. Місцями дощитиме. На заході та півночі хмарно і дощ. Температура повітря від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, до плюс 28. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади – 24-29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі дощі, температурний максимум плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, похмуро і прохолодно – можливий дощ. Температура 23-25 вище нуля.
0: Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Оззі Осборн, «Straight to Hell», 2020 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00 за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Андрій – водій з Івано-Франківська, який приєднався до Збройних сил у 2024 році. Хоча він навчався керувати бронетехнікою, бойові реалії змінили його шлях. І чоловік став піхотинцем у 128-й окремій важкій механізованій бригаді. Попри зміну фаху, побратими й досі називають його танкістом. Андрій тримав зв'язок на командному пункті, коли через щільне мінування та безперервний гул дронів навіть

0: шлях до колодязя у дворі став смертельно небезпечним. Найважчими були 2 тижні повного вакууму, коли через обстріл зник зв'язок із рідними. Дрони в небі, міни під ногами і постійна боротьба за зв'язок, воду і життя. Але я вийшов і знову повертаюсь туди. Я не схожий на героя з кіно. Я просто роблю свою роботу, говорить Андрій. Сьогодні звичайний водій, який робить надзвичайні речі заради своєї держави, мріє лише про одне – встигнути на 20-ту річницю шлюбу до коханої дружини та проводити більше часу з 2 синами. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Пол Маккартні. Змалку займався музикою завдяки батьку. В 14 років почав опановувати гітару, струни якої перелаштував під свою ліву руку. Вже наступного року Пол приєднується до гурту Джона Леннона «The Quarrymen», який згодом отримає назву «Beatles». Саме у числі бітлів Пол створює свої шедеври, які надихнуть тисячі юних сердець на створення власних гуртів. Від 70-го року і досі Маккартні веде сольну діяльність і не лишається осторонь глобальних соціальних проєктів. Пол Маккартні занесений до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант і композитор в історії масової музики. Слухайте на Радіо Рокс «Пол Маккартні and Wings, Mrs. Vanderbilt».

0: на Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерелла.
1: Мої особисті проблеми – це моя власність. Насолоджуйтесь тим, що я готовий вам дати. Рок-музикою.
0: Том Кіфер, Сіндерелла. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Я хочу поговорити про Девіда Дреймана. Він каже, що шанувальники Дістор будуть приємно здивовані новими піснями гурту. У нас питання, де ті нові пісні? Ми вже раді здивуватися. В соцмережах фронтмен гурту зазначив, що в нього було чимало часу, щоб попереглядати матеріал, який вони написали. Отже, він цей час приділив, повернувся до цих пісень і знову закохався в них. Вони різноманітні, каже, свіжі, потужні, ймовірно, пройде деякий час, але я не можу дочекатися, коли ці пісні побачать світло дня. Та ми теж! Я думаю, що всі будуть приємно, і тут пауза, здивовані. Вони розберуться, я думаю, з цими різноманітними, свіжими і потужними треками. Ну, от, ми не спішимо нікуди. Ми дочекаємося. Ні, знаєш що? Ні, ми спішимо. Українці можуть дочекатися, так що є. Давайте.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». Радіо Рокс представляє рок-концерт.
2: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступали і колективи друзів. А деякі з них навіть воз'єдналися. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: номер один.
1: Ось тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.
3: Мороз.

0: одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.

0: Потім я футбол включив,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки вів,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рут 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
6: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
7: Обери в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
6: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
7: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Запроси мене в сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
14: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Red Hot Chili Peppers – By the Way. Виступ у Лондоні 2004 року ввійшов і в історію гурту, і в реєстр рекордів. У лондонському Гайд-парку за три дні – 19, 20 і 25 червня – гурт зібрав понад 7 мільйонів доларів, встановивши таким чином світовий рекорд. Людей же на ці виступи прийшло понад 258 тисяч. Записи, зроблені під час усіх трьох концертів, пізніше склали перший живий альбом гурту.

0: Це була жива версія пісні «By the way» із концерту Red Hot Chili Peppers у Гайд-парку 2004 рік.
1: Жива версія.

0: цитата. На Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Я завжди намагаюсь насолоджуватись усім без виключення. І виявляється, що простіше за все насолоджуватись роком.
0: Роджер Гловер, Deep Purple. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Доброго ранку.
2: Будемо знайомитися, як вас звуть.
1: Мене звати Василь.
2: Вам буде сьогодні нескладно.
3: Не факт. Я постараюсь. Я постараюсь, щоб було нескладно, але цікаво буде точно. Готові? Поїхали.

0: Отака.
1: От така от пісня на сьогодні.
2: Linkin Park?
3: Правильно.
0: Ну, знаєш цю пісню?
2: Ну, звісно.
1: Ну, звісно.
0: Оце вода. Вода і вдала Linkin Park.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». «Радіо Рокс» представляє «Рок Уікенд».
5: Басисти – фронтмени. Це надзвичайно тяжко – вести ритм композиції і тягнути подекуди відмінну від нього – вокальну партію. А якщо ти при цьому ще й засновник і лідер гурту, це варто особливої поваги. До числа таких належать Пол Маккартні. Леммі Кілмістер. Стінг. Пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
4: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
5: Реклама.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Одним з найяскравіших супергуртів всіх часів однозначно можна вважати Hell Yeah. Свого часу ця команда зібралася довкола вокаліста Matt Vain Чеда Грея, гітариста Nothing Face Тома Максвелла та, на жаль, покійного нині барабанщика Пантера і Damage Plan Вінні Пола. Це, звісно, не повний список учасників, і про кожного є що сказати. Але попри регалії та досягнення, найбільше за них завжди говорила і говорить їхня музика. Неймовірно професійно зіграна, потужна, подекуди брутальна, а подекуди фантастично глибока та лірична. Hell Yeah, Love Falls.
1: Новий рок.

Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Група Beatles – Something. З піснею Something у групи Beatles пов'язано кілька доволі цікавих фактів. По-перше, вперше в історії пісня Гаррісона потрапила на початок альбому. По-друге, на пісню зняли романтичне відео, де бітли гуляють зі своїми жінками. Тоді половинкою Гаррісона була Паті Бойд, і журналісти вважали, що пісню присвятили саме їй. До речі, Паті і досі на цьому наполягає. Але сам гітарист Жуків це неодноразово спростовував. Каже, кліп – то випадковість, аматорське відео, яке просто поєднали з музикою. А насправді, мовляв, писав слова, думаючи про Рея Чарльза і його пісні. Яка б не була історія цього хіта, він і нині залишається одним з найліричніших у Beatles. Навіть Френк Сінатра кілька років потому сказав, що Something – найкраща пісня про кохання за останні півсторіччя. Слухайте на Радіо Рокс. Beatles – Something in the way she moves.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Я хочу поговорити про Девіда Дреймана. Він каже, що шанувальники Дістор будуть приємно здивовані новими піснями гурту. У нас питання, де ті нові пісні? Ми вже раді здивуватися. В соцмережах фронтмен гурту зазначив, що в нього було чимало часу, щоб попереглядати матеріал, який вони написали. Отже, він цей час приділив, повернувся до цих пісень і знову закохався в них. Вони різноманітні, каже, свіжі, потужні, ймовірно, пройде деякий час, але я не можу дочекатися, коли ці пісні побачать світло дня. Та ми теж! Я думаю, що всі будуть приємно, і тут пауза, здивовані. Вони розберуться, я думаю, з цими різноманітними, свіжими і потужними треками. Ну от ми не спішимо нікуди. Ми дочекаємося. Ні, знаєш що? Ні, ми спішимо. Українці можуть дочекатися, так що є. Давайте.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш шалений крик став символом епохи, коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока, коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво, ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд. Металіка.
5: Всі ці веселощі та ігри продовжуються, доки хтось не втратить очі. Потім веселощі та ігри теж продовжуються, але ти вже нічого не бачиш.
3: Джеймс Хетфілд, Металіка, на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Creator – Crashes of the World. 2026 рік.

Радіо Рокс. Бітлз. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком течії шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: Влада на Радіо Рокс. Джо Еліот, Деф Лепард.
1: Так, ми професійні музиканти і могли б грати будь-яку музику. Але рок – це те, що ми любимо. Тому ми граємо тільки рок.
0: Джо Еліот, Деф Лепард на Радіо Рокс. Do we wanna get right?

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Доброго ранку.
2: Будемо знайомитися, як вас звуть?
1: Мене звати Василь.
2: Вам буде сьогодні нескладно.
3: Не факт. Я постараюсь. Я постараюсь, щоб було нескладно, але цікаво буде точно. Готові? Поїхали.

0: Отака.
1: От така от пісня на сьогодні.
2: Linkin Park.
3: Правильно.
0: Ну, знаєте ж цю пісню?
2: Ну,
1: звісно. Ну, звісно.
0: Оце вона. Вона і вдала Linkin Park.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
5: Реклама.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: The Doors – Break On Through з концерту в Нью-Йорку 1970 року. На межі 69-70 гурт перебував на піку популярності, і давати по два концерти на день було звичним явищем на той час. А в найбільшому місті Сполучених Штатів, Нью-Йорку, це явище затрималося на два дні – 17 та 18 січня. Нащадкам залишився запис останнього з чотирьох виступів. Пісня «Break on Through» була невід'ємним номером усіх концертних програм гурту, тож вона потрапила і в цей запис.

0: Це була жива версія пісні «Break on Through» з концерту «The Doors» у Нью-Йорку 1970 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок.

0: Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Навколишній світ змінюється так швидко, що люди просто не встигають змінюватися слідом за ним.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers. На Радіо Рокс.

0: Чи може віолончель бути основним інструментом в рок-музиці? Це запитання стало абсолютно неактуальним, коли з'явився фінський гурт «Апокаліптика». Цікаво, що спочатку грати важку музику на класичних інструментах вони і не планували. Ця ідея народжувалась поступово, утім призвели до її народження літні музичні табори. Саме там, у далекому 1993 році, майбутні світові зірки просто готували розважальну програму для того, що ми з вами звикли називати «капустник». Але саме цей аматорський виступ поклав початок їх блискучій кар'єрі. «Апокаліптика» – «Cold Blood».
1: Новий рок.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: AC/DC Highway to Hell. Назву пісні приписували Енгусу Янгу, бо одного разу він дав таку характеристику гастрольним будням. Та після смерті Бона Скотта виявилося, що так називали шосе Канінг в Австралії. Це була пряма дорога від помешкання Бона до бару Раффлс. На ній загинуло багато нетверезих водіїв, тож вона і отримала прізвисько «Шосе в пекло». І фразою «I'm on the highway to hell» Бон повідомляв, що збирається розслабитися цієї ночі. «Don't stop me», додає він далі. Слухаємо на Радіо Рокс. AC/DC «Highway to hell».

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Я не збираюся змінювати щось у своїй зовнішності, щоб когось задовольнити. Я завжди був фріком і просто навчився жити з цим.
0: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Foo Fighters – Asking for a Friend. 2025 рік.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: Радіо Рокс.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Іен Гілан, англійський співак. Народився 1945 року у Лондоні. Після перегляду фільму з Елвісом Преслі у головній ролі Іен закинув навчання і пішов співати у перший колектив. Слави здобув як фронтмен гурту Deep Purple. Гілан встановив стандарти вокалу в хард-рок і хеві-метал, тим самим створивши взірець і задавши напрямок еволюції жанрів. Діапазон голосу Гілана перевищував 3 октави, але навіть і в наш час метр зберігає майже кожну ноту. За його ж рецептом, для цього слід вживати якісну їжу, бути фізично активним, почуватися щасливим і постійно співати. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple. Highway Star.

0: Кантата на Радіо Рокс. Френк Заппа.
1: Говорити про рок – це все одно, що танцювати про архітектуру. Рок треба слухати.
0: Френк Заппа на Радіо Рокс.